0: Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 3 година.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Фух, таки прийшла.
1: Весна. Авторадіо. Авторадіо. Три рухи.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: четверта година.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
4: Реклама.
5: 3, 2, 1, go!
6: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
7: Весна – найкращий момент повернутися до бігу. Але пам'ятай, організм ще адаптується після холодів, тому перші пробіжки роби коротшими, ніж хочеться. Краще додати дистанцію поступово, ніж перевантажити себе на старті.
6: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Переходимо від розминки до бігу. Весняна порада від тренера. Не стартуй занадто швидко. Перші 5-7 хвилин біжи у темпі, в якому можеш спокійно говорити. Так організм плавно входить у робочий режим. Тож, набираємо ритм і вперед!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Середина дистанції – хороший момент перевірити техніку. Навесні доріжки можуть бути ще вологими або слизькими. Тому дивись трохи вперед і став стопу м'якше. Там крок стає стабільнішим і біг безпечнішим. Тримаємо ритм і біжимо далі разом.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма, час трохи сповільнитися. Після весняної пробіжки м'язам корисно дати кілька хвилин легкої ходьби. Так покращується кровообіг і зменшується відчуття втоми. А відновлення проходитиме значно швидше. Завершуємо тренування у комфортному ритмі.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштаб проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо»

0: на Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: на тайм.
1: Авторадіо.
2: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з «Авторадіо». Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд «Авторадіо». Початок о 16:00.
3: Живий звук. Музичній платформі «Україна».

0: Тарабарова, Алексєєв, столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: Фанси!

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна.
0: Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 20-26 тепла. На півночі та на сході очікуються дощі, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 22-28 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі сьогодні плюс 24-29 і також дощитиме. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України, 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14-й, «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на Tickets.box.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
1: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

Реклама на Авторадіо. Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ. Реклама.

0: радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо. 30 травня.

0: 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33

Авторадіо. Весна прийшла. На хвилі Авторадіо. Весна. Авторадіо. Твій рух в

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 20-26 тепла. На півночі та на сході очікуються дощі, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 22-28 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі сьогодні плюс 24-29 і також дощитиме. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: 27 травня Київський КВЦ Парковий прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу СБК Саміт Україн 2026. 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Summit Ukraine. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ Парковий. Генеральний радіопартнер Авторадіо. Деталі та квитки на sportbusiness.media. Сьогодні у суботу 23 травня на УПЛ ТБ три матчі заключного 30-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Олександрія приймає Кривбас. О 15:30 Епіцентр зіграє з Полтавою. О 18:00 Карпати зустрінуться з Зорею. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
3: Реклама на Авторадіо.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
8: Та які поради найважливіші для нових батьків?
7: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
8: на Авторадіо.
7: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.
3: Авторадіо.

0: радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 29 травня у Fields Garden на ВДНГ найяскравіший представник нової сцени The Coma Coma.
4: Глянь на зірочки.
3: Мікс щирої лірики та потужного електронного звучання. Танцюємо разом під улюблені «Сонечко», «Річка чарівниця», «Зірочки» та «Танцюю сам». 29 травня, 20:00, The Coma Coma у Fields Garden. Квитки на контрамарка UA.
5: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України. 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14:00, «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на «Тікетсбокс».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
6: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.
2: Авторадіо. На Авторадіо
1: Пашина двадцятка.
2: Назад у 2006-й.
1: Тут ще ніхто не знімав тіктоки, але вже всі знали, що таке справжній хіт.
3: Цей танцювальний суперхіт був створений на основі потужного басового рифу, який нагадує диско-еру 70-х років. Цікаво, що у треку співачка просить вибачення та говорить фразу «Я шкодую» 10 різними мовами світу, зокрема французькою, італійською та японською. Композиція стала другим синглом з успішного альбому та миттєво підкорила танцполе планети. Отже, Мадонна Луїза Чіконе. «Sorry».
4: Je suis désolée.

Пашина двадцятка. Назад у 2006-й на Авторадіо. 2006-й закінчився давно, але ці пристрасті досі десь в голові.

0: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент у ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
3: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 20-26 тепла. На півночі та на сході очікуються дощі, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 22-28 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі сьогодні плюс 24-29 і також дощитиме. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
8: ми хочемо підтримати вас.
7: Партнер проєкту «Мамалак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
8: Все, що потрібно,
7: зареєструватися на сайті
8: radioclub.ua
7: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом.
10: Реклама.
2: Авторадіо.
12: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини – записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: 30 травня у Філс Гарден на ВДНГ дует Чіко Катоші із концертом «Просто неба», «Мама Мія», «Акація», «Покохай мене» та інші улюблені хіти. Жива енергія та ритми, що об'єднують тисячі сердець. 30 травня, 20.00. Чіко Катоші у Філс Гарден. Квитки на Контрамарка.UA.
6: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон.
10: Не пропустіть у суботу 23 травня о 18.00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.
2: Авторадіо. На Авторадіо
1: Пашина двадцятка.
2: Назад у 2006-й.
1: Тут ще ніхто не знімав тіктоки, але вже всі знали, що таке справжній хіт.
3: Цей шедевр увійшов в історію музики як перша пісня, що очолила британський хіт-парад виключно завдяки інтернет-завантаженням, ще до виходу на фізичних носіях. Його музична основа була натхнена спагетті-ревестернами, а текст став результатом розмови про те, як легко втратити глузд у сучасному світі. Цей дует створив справжній гімн епохи. Отже, Гнайлз Барклі та «Crazy».

0: Пашина двадцятка.
1: Назад у 2006-й на Авторадіо. 2006-й закінчився давно, але ці пристрасті
0: досі десь в голові.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
5: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
6: Реклама.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан святкує!
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років! Як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%.
3: Та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
9: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Ось вам один психологічний трюк. Коли в житті все важко і негативних емоцій надто багато, варто передивитися старий фільм чи мультик, який ви дивилися в часи, коли все було добре і легко. Те саме працює із музикою. Якщо у вас починається істерика через те, що впала ручка, це вже дзвіночок, що вам треба трохи видихнути. 23 травня можна піти в Fields Garden на ВДНГ, де знову запалюватимуть «It's my life». У програмі хіти 80-х, 90-х, нульових і початку 10-х років. Українська та зарубіжна музика, яку ви знаєте на пам'ять і впізнаєте з перших нот. Яскраве світло та драйвові рухи балету перенесуть вас у часи, коли танцювали до самого світанку, змушуючи забути про будь-які завідумки. Це ідеальний привід зібрати своїх близьких, згадати улюблені мотиви та відчути справжню свободу наповну. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо.

0: Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований
1: на твою хвилю.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 20-26 тепла. На півночі та на сході очікуються дощі, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 22-28 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі сьогодні плюс 24-29 і також дощитиме. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Сьогодні у суботу 23 травня на УПЛ ТБ три матчі заключного 30-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Олександрія приймає Кривбас. О 15:30 «Епіцентр» зіграє з Полтавою. О 18:00 Карпати зустрінуться з Зорею. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
6: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026. 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
11: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
10: Рухають цей світ і закохують нас.
11: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
10: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
11: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
10: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
11: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
9: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
8: гарні ніжки не ховай.
12: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
2: Живий звук.
3: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
4: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air. Захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: 31 травня. Справжній хітмейкер «Позитив» у Fields Garden на ВДНГ. Гучні сольні прем'єри та улюблені хіти. «Спалахи», «Небо нахилю» та «А може хочеш». Надпотужний драйв, «Живий звук» та «Море позитиву». 31 травня, 19:00. «Позитив» у Fields Garden. Квитки на контрамарка UA.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
7: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12-та година.
2: Авторадіо. На Авторадіо
1: Пашина двадцятка.
2: Назад у 2006-й.
1: Тут ще ніхто не знімав тіктоки, але вже всі знали, що таке справжній хіт.
3: Цей іронічний трек став гострим протестом проти поп-культури початку тисячоліття та стандартизації жіночої краси. У музичному відео співачка геніально спародювала найвідоміших зірок того часу. Робота не лише стала світовим хітом, але й принесла виконавиці престижну номінацію на Греммі, яскраво довівши, що популярна музика може нести важливий соцмеседж. Pink and Stupid Girl.

0: Пашина двадцятка. Назад у 2006-й на Авторадіо. 2006-й закінчився давно, але ці пристрасті досі десь в голові.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
4: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
5: Реклама.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на «Вікенд Авторадіо». Початок о 16:00. Живий звук.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, щоб побачити те, чим зайнятись разом з Авторадіо. Чим займаються більшість людей на вихідних? Влаштовують секторний обхід супермаркету, намотують кілометри між рядами з побутовою хімією, стоять у чергах на касі або сортують шкарпетки за кольорами. І так тиждень за тижнем. Серйозно? Ви весь тиждень прокидаєтеся о 6-7 ранку під цей злощасний звук будильника, виснажували себе на роботі до вечора тільки для того, щоб на вихідних займатися тільки цим? Я не лікар, але я б вам порадила терміново повернути азарт до життя. Наприклад, покататися на квадроциклах. Квадроцикл – це чотириколісний привід освіжити нервову систему. Ось кілька локацій, де можна спробувати покататися на квадроциклах і відчути вибух адреналіну та справжнє відчуття свободи. Квадро Юкрейн – прямо в Києві у парку Муромець. Клуб «Гасай» для масштабного драйву на Великій Султанівці. Що-що, поїхали! Село Погреби, вулиця Погребський шлях, 58. Квадро Драйв, село Хмільна, Київська область. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 20-26 тепла. На півночі та на сході очікуються дощі, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 22-28 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі сьогодні плюс 24-29 і також дощитиме. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Сьогодні у суботу 23 травня на УПЛ ТБ три матчі заключного 30-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Олександрія приймає Кривбас. О 15:30 Епіцентр зіграє з Полтавою. О 18:00 Карпати зустрінуться з Зорею. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
6: ми хочемо підтримати вас.
5: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
6: Все, що потрібно,
5: зареєструватися на сайті
6: radioclub.ua
5: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
6: Деталі на radioclub.ua.
5: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Партнер проєкту «Флего»
5: та Авторадіо шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
11: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.ua у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
10: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
11: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
5: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
6: Гарні ніжки не ховай.
0: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: «Кан будує». Житло твоєї мрії у «Файна Таун». І навесні дарує неймовірні знижки від «Кан» на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. «Файна Таун» – ідеальне місце для файних людей. «Салютна 2» – поруч із метро «Нивки».
4: «Файна Таун» – живий квартал.
2: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 13-та година.
2: Авторадіо. На Авторадіо
1: Пашина двадцятка.
2: Назад у 2006-й.
1: Тут ще ніхто не знімав тіктоки, але вже всі знали, що таке справжній хіт.
3: Ця композиція стала яскравим представником альбому «Гламур», у якому музиканти успішно експериментували з електронними елементами. Текст наповнений глибокою філософією про любов та довіру, про той ключовий момент, коли потрібно просто зробити крок у невідомість. Кліп додав особливої візуальної глибини та роздумів лідера колективу, зробивши трек по-справжньому культовим. Скрябін, падай.

0: Пашина двадцятка. Назад у 2006-й на Авторадіо. 2006-й закінчився давно, але ці пристрасті досі десь в голові.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
4: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.

0: Фух, таки прийшла.
1: Весна. Весна. Авторадіо. Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан святкує!
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%.
3: Та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
7: Живий звук!
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
9: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
10: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Що робить людину киянином? Родовід у третьому поколінні? Особливий зв'язок із духом міста? Чи, можливо, щоденна ранкова кава на Золотих? Є певні підозри щодо останнього варіанту, але справжню відповідь ви знайдете у виставі «Легенди Києва» в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Ця постановка занурить вас у захопливу подорож крізь віки, де історичні факти переплітаються з містикою Зеленого театру та найтемнішими київськими переказами. Ви дізнаєтеся, як весільні традиції та загадкова нормандська версія спонукала Либість та її братів заснувати місто на дніпровських пагорбах, а також відкриєте для себе, ким насправді були легендарні прабабусі Європи, які змінили хід історії всього континенту. Окремою лінією у виставі проходить маловідомі подробиці з біографії Владислава Городецького, великого мрійника, який подарував столиці її славнозвісний будинок із химерами. Вистава, яка відбудеться 24 травня, створена для тих, хто народився тут, і для тих, хто лише вчиться бути кияном, пронизуючи столицю своїми мріями та віддаючи їй частинку своєї душі. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
9: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Три рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 20-26 тепла. На півночі та на сході очікуються дощі, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 22-28 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі сьогодні плюс 24-29 і також дощитиме. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Партнер проєкту «Флего»
10: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
11: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
12: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
11: Рухають цей світ і закохують нас.
12: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
11: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
12: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
11: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
12: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
10: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
9: Гарні ніжки не ховай.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
2: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштаб проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.
2: Авторадіо. На Авторадіо
0: Пашина двадцятка.
2: Назад у 2006-й.
0: Тут ще ніхто не знімав тіктоки, але вже всі знали, що таке справжній хіт.
3: З цим запальним англомовним треком молода українська зірка вирушила підкорювати європейську сцену в Афінах. Цікаво, що співачка сама брала участь у написанні музиці. Ну, а я вийшло так, що написав текст до цієї пісні. Ритмічний фольклорний мотив та яскраві танці з хустинками допомогли їй посісти сьоме місце для України. Отже, Тіна Кароль 20 років тому «Show me your love» – Eurovision Song Contest.

0: Пашина двадцятка. Назад у 2006-й на Авторадіо. 2006-й закінчився давно, але ці пристрасті
1: досі десь в голові.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 31 травня, 10.00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Ось вам один психологічний трюк. Коли в житті все важко і негативних емоцій надто багато, варто передивитися старий фільм чи мультик, який ви дивилися в часи, коли все було добре і легко. Те саме працює із музикою. Якщо у вас починається істерика через те, що впала ручка, це вже дзвіночок, що вам треба трохи видихнути. 23 травня можна піти в Fields Garden на ВДНГ, де знову запалюватимуть «It's my life». У програмі хіти 80-х, 90-х, нульових і початку 10-х років. Українська та зарубіжна музика, яку ви знаєте на пам'ять і впізнаєте з перших нот. Яскраве світло та драйвові рухи балету перенесуть вас у часи, коли танцювали до самого світанку, змушуючи забути про будь-які завідумки. Це ідеальний привід зібрати своїх близьких, згадати улюблені мотиви та відчути справжню свободу наповну. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 20-26 тепла. На півночі та на сході очікуються дощі, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 22-28 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі сьогодні плюс 24-29 і також дощитиме. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
7: Ми починаємо.
8: Дизель-шоу!
6: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
9: Сьогодні у суботу 23 травня на УПЛ ТБ три матчі заключного 30-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Олександрія приймає Кривбас. О 15:30 Епіцентр зіграє з Полтавою. О 18:00 Карпати зустрінуться з Зорею. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Партнер проєкту «Флего»
11: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
12: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
13: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
12: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
13: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
11: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
10: Гарні ніжки не ховай.
11: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
11: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
11: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: На Авторадіо. Пашина двадцятка. Назад у 2006-й. Тут ще ніхто не знімав тіктоки, але вже всі знали, що таке справжній хіт.
18: Ця яскрава романтична балада об'єднала двох незвичайно потужних виконавців Європи та Америки. Цікавий факт. Пісня була записана одразу в кількох версіях, де текст частково виконувався іспанською та італійськими мовами. Цей дует став символом подолання кордонів завдяки музиці, а їхні голоси створили ідеальну гармонію, що підкорила Європу. На хвилях пашаної двадцятки на Авторадіо Анастасія та Ерос Рамадзотті. I belong to you.

0: Пашина двадцятка. Назад у 2006-й на Авторадіо. 2006-й закінчився давно, але ці пристрасті
1: досі десь в голові.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: Ого, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан будує! Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун – живий квартал.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
7: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
8: Живий звук.
9: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
9: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
12: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.
2: Авторадіо. На Авторадіо
1: Пашина двадцятка.
2: Назад у 2006-й.
1: Тут ще ніхто не знімав тіктоки, але вже всі знали, що таке справжній хіт.
3: Ця композиція стала одним із найяскравіших українських танцювальних хітів того часу. Суміш соулу, попу та національних мотивів створила унікальне звучання, яке миттєво запам'ятовувалося всім слухачам. Написана з особливим теплом, історія розповідає про невидимий зв'язок між людьми, які дивляться на один і той самий світ через свої вікна. Гайтана, два вікна.

Пашина двадцятка. Назад у 2006-й на Авторадіо. 2006-й закінчився давно, але ці пристрасті досі десь в голові.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук.
7: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: Відкрий для себе
10: нові місця
9: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
11: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, щоб побачити те, чим зайнятись разом з Авторадіо. Чим займаються більшість людей на вихідних? Влаштовують секторний обхід супермаркету, намотують кілометри між рядами з побутовою хімією, стоять у чергах на касі або сортують шкарпетки за кольорами. І так тиждень за тижнем. Серйозно? Ви весь тиждень прокидаєтеся о 6-7 ранку під цей злощасний звук будильника, виснажували себе на роботі до вечора тільки для того, щоб на вихідних займатися тільки цим? Я не лікар, але я б вам порадила терміново повернути азарт до життя. Наприклад, покататися на квадроциклах. Квадроцикл – це чотириколісний привід освіжити нервову систему. Ось кілька локацій, де можна спробувати покататися на квадроциклах і відчути вибух адреналіну та справжнє відчуття свободи. Quadro Ukraine – прямо в Києві у парку Муромець. Клуб «Гасає» для масштабного драйву на Великій Султанівці. Що-що, поїхали! Село Погреби, вулиця Погребський, шлях 58. Quadro Drive – село Хмільна, Київська область. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
9: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 20-26 тепла. На півночі та на сході очікуються дощі, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 22-28 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі сьогодні плюс 24-29 і також дощитиме. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: 27 травня Київський КВЦ Парковий прийматиме ювілейну, п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine 2026. 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це SBK Summit Ukraine. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. SBK Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ Парк. Генеральний радіопартнер Авторадіо. Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Партнер проєкту «Флего»
11: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
12: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
13: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
12: Рухають цей світ і закохують нас.
13: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс Непосидючість».
12: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
13: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
12: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
13: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
11: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
10: Гарні ніжки не ховай.
14: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
15: ми хочемо підтримати вас.
14: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
15: Все, що потрібно,
14: зареєструватися на сайті
15: radioclub.ua
14: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
15: Деталі на radioclub.ua.
14: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
1: Авторадіо.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Автора.

0: на Авторадіо.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. 2 дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. 2 сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: 29 травня у Філз Гарден на ВДНГ найяскравіший представник нової сцени «The Coma Coma».
6: Глянь на зірочки.
5: Мікс щирої лірики та потужного електронного звучання. Танцюємо разом під улюблені «Сонечко», «Річка чарівниця», «Зірочки» та «Танцюю сам». 29 травня, 20.00, «The Coma Coma» у Філз Гарден. Квитки на контрамарка UA.
7: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18.00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
9: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
10: Дати.
11: Take me there.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.
2: Авторадіо. На Авторадіо
0: Пашина двадцятка.
2: Назад у 2006-й.
0: Тут ще ніхто не знімав тіктоки, але вже всі знали, що таке справжній хіт.
3: Ця драматична балада стала різким поворотом у кар'єрі юної барбадоської зірки, яка до цього випускала переважно денс-хол треки. Текст написав відомий R&B-виконавець, надихнувшись власною історією, хоча спочатку дівчини було важко емоційно пережити ці рідки в студії. Трек вражає своїми партіями фортепіано та струнних, які підкреслюють трагізм ситуації. Ріана, Unfaithful.

Пашина двадцятка. Назад у 2006-й на Авторадіо. 2006-й закінчився давно, але ці пристрасті досі десь в голові.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
1: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
1: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
1: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
8: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Що робить людину киянином? Родовід у третьому поколінні? Особливий зв'язок із духом міста? Чи, можливо, щоденна ранкова кава на золотих? Є певні підозри щодо останнього варіанту, але справжню відповідь ви знайдете у виставі «Легенди Києва» в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Ця постановка занурить вас у захопливу подорож крізь віки, де історичні факти переплітаються з містикою Зеленого театру та найтемнішими київськими переказами. Ви дізнаєтеся, як весільні традиції та загадкова нормандська версія спонукала Либість та її братів заснувати місто на Дніпровських пагорбах, а також відкриєте для себе, ким насправді були легендарні прабабусі Європи, які змінили хід історії всього континенту. Окремою лінією у виставі проходять маловідомі подробиці з біографії Владислава Городецького, великого мрійника, який подарував столиці її славнозвісний будинок із химерами. Вистава, яка відбудеться 24 травня, створена для тих, хто народився тут, і для тих, хто лише вчиться бути кияном, пронизуючи столицю своїми мріями та віддаючи їй частинку своєї душі. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
7: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо. Автор.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-27 тепла. На півночі плюс 23-25 та має бути сухо, на сході місцями пройдуть дощі, на термометрах ті ж плюс 23-25. У південних областях 22-26 тепла, прогнозують дощі та грози, в центрі завтра плюс 23-25, хмарно, подекуди дрібний дощ. У столиці без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Сьогодні у суботу 23 травня на УПЛ ТБ три матчі заключного 30-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Олександрія приймає Кривбас. О 15:30 Епіцентр зіграє з Полтавою. О 18:00 Карпати зустрінуться з Зорею. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
8: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
9: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
8: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
9: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
7: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
6: гарні ніжки не ховай.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун – живий квартал.
2: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик», футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.
2: Авторадіо. На Авторадіо
1: Пашина двадцятка.
2: Назад у 2006-й.
1: Тут ще ніхто не знімав тіктоки, але вже всі знали, що таке справжній хіт.
3: Ця робота стала першим синглом британського поп-ідола, написаним спільно з новим автором. Трек має виразний електронний пульс та розповідає про спокусу і гріх. Особливої уваги заслуговує кліп, у якому співак іронічно зобразив себе в ролі лідера релігійного культу, що ідеально підкреслило провокативний настрій та викликало бурхливі обговорення. Син, син, син. Слухайте Робі Уільямса.

0: Пашина двадцятка. Назад у 2006-й на Авторадіо. 2006-й закінчився давно, але ці пристрасті
1: досі

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
2: Весна. Авторадіо. Ти рух.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-27 тепла. На півночі плюс 23-25 та має бути сухо, на сході місцями пройдуть дощі, на термометрах ті ж плюс 23-25. У південних областях 22-26 тепла, прогнозують дощі та грози, в центрі завтра плюс 23-25, хмарно, подекуди дрібний дощ. У столиці без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Сьогодні у суботу 23 травня на УПЛ ТБ три матчі з заключного 30-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Олександрія приймає Кривбас. О 15:30 «Епіцентр» зіграє з Полтавою. О 18:00 Карпати зустрінуться з Зорею. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Флего»
6: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
7: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
8: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
7: Рухають цей світ і закохують нас.
8: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
7: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
8: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
7: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
8: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
6: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
5: Гарні ніжки не ховай.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
10: ми хочемо підтримати вас.
9: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
10: Все, що потрібно,
9: зареєструватися на сайті
10: radioclub.ua
9: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
14: Реклама.
1: Авторадіо.
15: Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
1: Вхід вільний. В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України, 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14:00, «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на «Тікетсбокс».
4: 30 травня у Fields Garden на ВДНГ дует Чіко Катоші із концертом «Просто неба», «Мама Мія», «Акація», «Покохай мене» та інші улюблені хіти. Жива енергія та ритми, що об'єднує тисячі сердець. 30 травня, 20:00, Чіко Катоші у Fields Garden. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: Open up your eyes.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. I went deaf on a bitch.

0: Авторадіо. Весна. Весна. Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Коли тиждень на фініші
2: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
1: тобі

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай.
1: 16 команд, 16 фан-клубів. Це сила та міць українського футболу. Українська прем'єр-ліга сезону 2025-26 добігає кінця. Просто зараз в ефірі Авторадіо жива трансляція одного з найцікавіших матчів фінального 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай гучніше, відчуй нову порцію футбольних емоцій. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Привіт, привіт, привіт, друзі! Ми запрошуємо вас на 30-й тур української прем'єр-ліги. Заключний тур цього сезону, трошки сумно навіть, тому що чемпіонат завершується, змагання добігають свого кінця, але тим не менш, сьогодні на нас іще одна гра чекає, в тому числі у режимі ось такої прямої трансляції. Ну і говоримо про день завтрашній. Теж 4 поєдинки в українській прем'єр-лізі, і потім наша ліга піде на паузу на 2 місяці. Ну, будемо про це протягом сьогоднішнього дня, протягом сьогоднішньої трансляції, сьогоднішнього вечора говорити. Давайте про матч «Карпати-Зоря». Він розпочнеться за кілька миттєвостей. Грають його у Львові на історичному, дуже знаковому стадіоні «Україна». І «Карпати», і «Зоря» – це команди із історією, команди із завданнями, з амбіціями, але в цьому сезоні ані у луганців, ані у львів'ян, в принципі, особливо нічого з точки зору досягнення результату, з точки зору завдань зачепитися за місце у Єврокубковій зоні не вийшло вже достатньо давно, ані одні, ані інші на це не претендують. Ну і, зрештою, якщо шукати інтригу, якщо шукати мотивацію довкола цього матчу, то давайте охрестимо цю гру не інакше, як боротьба за 8-му позицію української прем'єр-ліги. Або «Зоря» втримає цю позицію. Це випадку, якщо сьогодні команда Віктора Скрипника або здобуде 3 залікових бали, себто виграє, або якщо команди зіграють у нічию. А от якщо львівські «Карпати» сьогодні на стадіоні «Україна» потішать своїх вболівальників перемогою, то вони обійдуть «Зорю» у турнірній таблиці, а відтак фінішують 8-ми. Принаймні, теоретичний шанс на це є. Напевно, це головне завдання, яке іспанський тренер «Карпат» Фран Фернандес ставить перед своєю командою на ось цей наш сьогоднішній поєдинок. Вже відбулися 2 матчі сьогодні в українській прем'єр-лізі. Ще один поєдинок зіграли у четвер, 21 травня. Шахтар сенсаційно поступився «Колосу». Шахтар вже у статусі чемпіона України той матч проводив. Прощальний поєдинок Тараса Степаненка. Ну і сьогодні Олександрія в нічию із «Карпат» і «Даруйте» із «Кривбасом» зіграла на стадіоні «Ніка». Отож, Олександрія, «Кривбас» 1-1. Ну і у Києві, у передмісті Києва, так точніше географічно визначати, на арені «Лівий берег» «Епіцентр» і «Полтава» голів одне одному не забивали. Поки що в сьогоднішній частині 30-го туру української прем'єр-ліги лише нічийні результати фіксуються. Як буде в матчі «Карпати-Зорі» ми вже за орієнтовно 2 години дізнаємося. Можливо, навіть трошечки менше. Давайте до складів команд переходити. Отож, «Карпати». Назар Домчак ворота команди захищає номер 1. Пара центральних захисників Віталій Холод, номер 44, та Владислав Бабогло, 4. Праворуч в обороні Денис Мірошніченко, номер 11. Ліворуч Ростислав Лях, номер 73. Трикутник у центрі поля Ерікі, номер 18. Валентин Рубчинський, 15. Амбросій Чачо, номер 8. Ну і група атаки. Ліворуч лівий вінгер Ян Костенко, праворуч Чебар Алькаїн, іспанський легіонер «Карпат». І, ну, сьогодні, судячи з усього, на вістрі атак львівських «Карпат» ми побачимо Бруніньо. Немає класичного нападника у ростері Франа Фернандеса, і, а вже ж, напевно, ми чекаємо саме цю функцію, саме цю роль від бразильського дещо скандального футболіста Бруніньо. Про його останні історії будемо говорити сьогодні. Ну і давайте ще одну інтригу сьогоднішнього матчу виокремлюємо. Це те, чи стане Пилип Бутківський найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги. Відповідь на це питання ми не дізнаємось сьогодні, тому що його головний конкурент і ще один претендент на ось цей почесний титул, він грає свій поєдинок завтра. Мова про матч між Динамо і Кудрівкою і Матвія Пономаренко. Станом на сьогодні, знову таки, я ще раз нагадую, це останній тур української прем'єр-ліги у Пономаренка і у Бутківського по 12 забитих м'ячів. І ось ці найближчі 90 хвилин – це шанс Пилипа Бутківського забити свій 13-й м'яч. Друзі, розпочався поєдинок у Львові. Дмитро Шпірко для вас його прокоментує. Богдан Кучніренко. І він зараз віддає передачу вперед, а давайте із складом «Зорі» знайомитись. Олександр Сапутін захищає ворота луганської команди. Джордан та Габріель Ескіння – це пара центральних захисників. Праворуч – Ігор Пердута, ліворуч – Роман Вантух. Пара опорних – Хавів від Віктора Скрипника сьогодні. Це Ден Попара та Богдан Кучніренко. І група атаки – праворуч – Артем Слесар. Ліворуч – Домагой Єлавіч, боснійські легіонери. І, власне, Пилип Бутківський. Досвідчений український 34-річний бомбардир, який іде за своїм титулом найкращого бомбардира українського чемпіонату. Зараз асистує Пилип Бутківський. Розкішний удар завдає зараз Артем Слесар, але завдає його із положення поза грою. І Назар Домчак, він сейвить у цій ситуації. Він свою команду рятує. 19-річний голкіпер львівський Карпат. Ну, справді, в момент передачі, дуже тонкої передачі, п'ятої від Пилипа Бутківського на Артема Слесаря, справді, молодий вінгер луганської «Зорі» у положенні поза грою перебував. Це повтор зараз засвідчує. Тому навіть якби м'яч у воротах опинився, це взяття воріт зараховано не було б, але такий старт він подобається. Гостро, атакувально і з моментами. Почасти таких моментів в матчах української прем'єр-ліги, моментів такого рівня, такого ж тобі доводиться значно довше чекати. Тут команди нас уже на другій хвилині потішили. Слесар отримує передачу із правого флангу. Там Джордан, до речі, опинився, височенний центральний захисник луганської «Зорі». 27 років Джордану, і, напевно, його можна називати головним активом команди. Але, знов-таки, 27. І наскільки цей актив є придатним для футбольного продажу за хороші гроші? Це велике питання. 190 сантиметрів. Бразилець, можливо, найстабільніший сезон провів Джордан у цей сезон, власне, в українській прем'єр-лізі. Попри те, що не настільки результативним був Джордан, як у сезоні попередньому. Карпати з м'ячем. Передача назад на голкіпера. Демчак повертає на захисників. У чорному комплекті форми луганська «Зоря» у біло-зелених кольорах виступають львівські «Карпати», яких вже ж підтримує їх аудиторія, їх публіка. Останній матч у сезоні, звісно, останній домашній матч у цьому сезоні. Потім настане пауза орієнтовно тривалістю у 2 місяці, протягом яких не буде можливості свою команду в офіційних матчах побачити. Тому, в принципі, непогана публіка, непогана аудиторія зараз збирається на стадіоні «Україна». І це фактор, який, а вже ж точно, гнатиме Карпати вперед. Це фактор, який змушуватиме команду, попри відсутність очевидної турнірної мотивації, летіти вперед і шукати щастя біля чужих воріт. Зараз ось чуємо свисток арбітра, і про нього, про бригаду арбітрів, навіть варто сказати точно. Олександр Афанасьєв, головний рефері нашого сьогоднішнього поєдинку, Ігор Рибченко та Денис Романов, його асистенти, четвертий арбітр Андрій Зайцев, арбітр ВАР Клим Заброда, асистент арбітра ВАР Ігор Пасхал. Я та хвилина поєдинку. Карпати гру вертикалізують вперед. Передача в розрахунку на швидкість Яна Костенка. Першим на м'ячі опиняється Габріель Ескіння. І Ескіння вибиває м'яч. Послухайте, стадіон «Україна», класно співають. Габріель Скіні один з небагатьох футболістів із західної частини Європи, які виступають у нашому чемпіонаті. Скіні австрієць. Насправді, ну, хорвати є, представники балканських країн, ось такої ортодоксальної, класичної, старої Європи футболістів у нас насправді в лізі дуже-дуже небагато. Дуже цікаво зараз, за підсумками цього чемпіонату, буде дивитися, що буде відбуватися в клубах української прем'єр-ліги. Карпати і Зоря не виняток. В принципі, майбутнє Франа Фернандеса, головного тренера львівських Карпат, ну, воно не є туманним. Є очевидним абсолютно, що іспанець залишатиметься. Він буде готувати команду до сезону прийдешнього. Це позиція пана Матківського, власника львівських Карпат. І, в принципі, він доволі високо оцінює ту роботу, яку іспанський тренер проробив із львівськими Карпатами в цій другій частині сезону. Львів'яни зараз заробляють право на штрафний, де подача не надто переконливо. Голкіпер Луганської Зорі Олександр Сапутін діє на виході, але м'яча він дістається кулаком. І, в принципі, з іншого боку, якщо на цей епізод подивитися, то він, а як інакше міг зіграти в цій ситуації, він ліквідував загрозу, він вибив м'яч подалі з власного штрафного майданчика. Так, буде зараз аут для Карпати, напевно. У нас є підстави говорити, що старт поєдинку за незначної територіальної переваги команди господарів відбувається. І зараз боротьба за верховий м'яч. Джордан, я нещодавно нагадував вам його зріст, 190 сантиметрів, але, чесно кажучи, є враження, що може бути і повище Джордан, це офіційні дані, зараз сайт української прем'єр-ліги перевіримо. Тут теж 1 метр 90 сантиметрів, ну от завдяки своїм габаритам попереднє єдиноборство, в принципі, без проблем виграв Андерсон Джордан у власному штрафному майданчику. І вже внаслідок нього під час спроби Зорі організувати контратаку відбулася чергова боротьба між Деяном Попарою і Ростиславом Ля. Ну, так, в принципі, тут Джордан, борючись за цей м'яч, розставляв лікті, і в цей його лікоть прилетів Ян Костенко. І, я думаю, пережив не найприємніші миттєвості свого життя зараз. Цікаво, насправді, що сьогодні зустрічаються дві дуже антиподні команди. Зоря за середнім зростом своїх футболістів – це найвища команда ліги. Зараз вдумайтесь, середній зріст футболістів Зорі, які зараз в моменті перебувають на футбольному полі – це 187 сантиметрів. 187. Ну, це, в принципі, десь на рівні найнижчих баскетбольних команд, напевно. Якщо говорити про Карпати, відчуйте різницю, 179, тобто 8 сантиметрів середній зріст. 8 сантиметрів різниці. І до чого це нас підштовхує? До того, що стандарти, подачі, робота флангів – все це надзвичайно небезпечним сьогодні стає у виконанні Луганської Зорі. І, можливо, дещо інші інструменти має використовувати команда Франа Фернандеса. Але, знаєте, часто буває так, і досі багато хто в Україні дивується, що донецький Шахтар багато м'ячів в цьому сезоні забивав головою. Давайте після атаки Слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика, він мав забивати. І Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Домчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. І Артем Слесар, безсумнівно, тут головний герой цього епізоду. Він тут локально Мессі вирішив виконати. Ось це так момент, друзі, був. Я сподіваюся, що ви відчули його енергію завдяки магії радіо. А я нагадаю вам, що спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Наміри свої на забитий м'яч зараз дуже прозоро позначила Луганська Зоря. І два епізоди, ну ось в другому із них Башич як слід не влучив по м'ячу, він підібрав м'яч, він якісно, він непоганим чином підійшов до цього м'яча, але пробити якісно, влучити у площину воріт хорватський універсал Луганської Зорі не зміг. Ось в традиційній розстановці від тренерського штабу, яку отримує транслятор напередодні кожного поєдинку української прем'єр-ліги Башича малювали нам на позиції умовно атакувального півзахисника. Це було дещо несподівано. Але, в принципі, за присутності ось такої трійки центральних півзахисників, як Попара, Кушніренко і Башич, напевно, виглядає десь логічно, що саме Башич буде і є ось цим футболістом на позиції десятки. Може відіграти, хоча Яков Башич – один із найбільш універсальних футболістів ось цієї зорі. Він минулий сезон переважно на позиції центрального захисника грав в ситуації, коли не було футболіста в пару до Джордана належної якості. От Яков Башич, уродженець Загреба, 29-річний лівоногий захисник. Давайте це підсвітимо, відзначимо. Гравець, контракт якого із Луганською Зорею триває до кінця наступного сезону, якщо не помиляюся. Порушення правил у центрі поля і перша жовта картка від рефері Афанасьєва. Летить вона на адресу Кушніренка. І опорник Зорі зараз активно оскаржує це рішення Афанасьєва. Тут і досвідчені гравці Зорі підходять подискутувати з головним арбітром поєдинку стосовно того, а чи треба було демонструвати цю жовту. Ну, якщо відверто сказати, момент справді дискусійний. Момент, я не впевнений, що це ось так, тим паче на 11-й хвилині поєдинку тягнуло на жовту картку. Але Олександр Афанасьєв цей момент побачив так, і за фол проти бразильця Еріки він попередив опорника Луганської Зорі. Ну, і ясна річ, це тепер небезпечна певною мірою зона. Ще одна жовта картка і в меншості може опинитися луганська команда. Кутовий зараз заробляють львівські Карпати. Ну, сценарій матчу, він якоюсь мірою прогнозований. Домашня команда Карпати бере м'яч під контроль. Карпати, які мають у своєму ростері футболістів, які полюбляють працювати на футбольному полі з м'ячем, ну і Зоря робить ставку на контргру. Зоря намагається ловити суперника на переходах. Кутовий для команди зі Львова. Ну, знову-таки, в аспекті ось цієї різниці в антропометрії, про яку ми говорили, ось ці кутові Карпат, вони поки що абсолютно безперспективно виглядають. Хоча, ну, знову-таки, ми маємо говорити про роль особистості в історії кожного окремо взятого матчу. І тут, в принципі, у Карпат теж є немаленькі футболісти. Передусім, точно маємо говорити про капітана команди Владислава Бабогла. 189 сантиметрів його партнер по центру захисту. Холод, 187. Слесар віддавав зараз передачу на Єлавича, але до Боснійця м'яч не дійшов. А боснієць Домагой Єлавіч сьогодні проводить він свій 8-й поєдинок за Луганську Зорю і поки що взагалі не вразив, відверто кажучи, 24-річний Єлавич. Чому не вразив? Тому що він приходив в наш чемпіонат із очікуваннями того, що це найкращий лівий вінгер чемпіонату Боснії та Герцеговини, де він виступав до цього. А вже ж для нього перехід в українську прем'єр-лігу, в Луганську Зорю, це був крок вперед, але травми спочатку завадили ось одразу так увійти у стартовий склад, ну а потім і тоді, коли ігровий час почав отримувати Єлавич, ну сказати, що він на рівні нашого чемпіонату робив якусь різницю, ні, аж ніяк. Давайте про іншого боснійця згадаємо у складі Луганської Зорі. Зараз команда Віктора Скрипника на власній половині поля із м'ячем. Джордан вперед передачу. А про відсутність Неманьї Анджушича згадаємо, це ще один боснієць. Напевне, найбільша концентрація футболістів із балканських країн саме у Луганській Зорі в нашому чемпіонаті. Хоча, ну, тут міг би поконкурувати металіст 19-25. Діагоналю правий фланг і не дістає Ігор Передута цю передачу від свого партнера. М'яч виходить за межі футбольного поля, у нас присідає у воротарському майданчику на газон. Напевно, людина, яку можемо називати одним із головних відкриттів цього сезону в українській прем'єр-лізі, Назар Домчак. Він дебютував влітку минулого року. Йому було ще 18 років. До цього він не грав в УПЛ. І ось, в принципі, він як отримав воротарський светр із першим номером на спині. Так, цей перший номер і з точки зору номера, і з точки зору свого статусу на голкіперській позиції він не відпускав. Кілька матчів з різних причин пропускав він ще за каденції попереднього тренерського штабу львівських Карпат на чолі із Владиславом Лупашком, але, в принципі, те, що Домчак став першим номером Карпат, це не викликає сумнівів зараз, озираючись вже назад у цей сезон. Довга передача вперед, Луганська Зоря в атаці, боротьба, Бабогло впевнено вибиває м'яч за меж футбольного поля. Усі 15 із гаком хвилин поки що не бачимо у грі ми Пилипа Бутківського. За винятком моменту, коли він віддавав передачу на другій хвилині поєдинку, передачу в офсайді тоді знайшов він цією своєю передачею партнера. Здається, дискомфорт у нозі Домчака продовжує голкіпера турбувати. Ну, давайте на лаву запасних львівських Карпат поглянемо. Там Андрій Кліщук, там Роман Мисак, там досвідчені воротарі присутні. І навіть не один. Єлавич, він у штрафному майданчику, простріл. Спокійно, впевнено відбиваються львів'яни в аут Еріки. Про всяк випадок, зараз режисери телевізійної версії трансляції демонструють глядачам Андрія Кліщука, який поки що спокійно сидить просто на лаві запасних, не розминається, тому, судячи із цього, заміна у львівських Карпат не готується. Чебер перехопив м'яч на своїй половині поля, це іспанець. Ескіня помиляється, віддаючи передачу чужому, це дає можливість Карпатам розігнати атаку. Бруніньо віддає на Яна Костенка, Ян Костенко летить до м'яча, врізається у Сапутіна. І таке невеличке футбольне ДТП між ними стається, але одразу потиснули одне одному руки, не було там ніякого порушення. Все нормально, все в рамках футбольних правил. Трошки накульвує Ямбросій Чачо. Природа цього епізоду – це його попередня боротьба із Башичем, коли хорват трохи не встиг і так проїхався по стопі Амбросія Чачо. Амбросій Чачо, який у минулому сезоні був справжнім ватажком, справжнім статистичним, принаймні, лідером команди зі Львова, але насправді, мені здається, і ментально дуже сильно впливав і впливає на команду Амбросія Чачо, але після 10 забитих м'ячів вражаючий показник у минулому сезоні, у цьому сезоні Амбросій Чачо почав забивати лише ось під завісу чемпіонату. Перший його м'яч або у 26-му, або у 27-му турі провів восьмий номер львівських Карпат, але зараз до завершення сезону вже назбирав три м'ячі, якщо не помиляюсь. Тож таку ударну кінцівку проводить Амбросій. Фран Фернандес, зараз м'яч виходить в аут, він функцію болбоя виконує, передав м'ячик своєму допічному Мірошніченку, ввели м'яч у гру Еріки на Рубчинського, можливо, останній поєдинок Рубчинського за Карпати. Нагадаю, він орендований з київського Динамо і радше за все буде повертатися у команду Ігоря Костюка. Удар зараз від Карпат! Нічого собі! Ян Костенко розквітнув під час роботи із Франом Фернандесом і зараз дуже поетично пробив Ян Костенко, я б так сказав. Отримав м'яч, були перед ним футболісти, показав фінт на зміщення і пробив, з повтору, все ж таки, не настільки небезпечним цей удар насправді був. Але там мав місце рикошет, тому Карпат буде стандарт, і після стандарту Карпати пробивають, і вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом, гравцем, який отримав виклик у національну збірну Молдови. І Влад Бабогло з 11-метрової позначки фактично пробиває і кладе м'яч на сітку воріт. А як можна забути таку людину, як Влад Бабогло? Костенко повів за собою по пару і змусив своїми рухами забути про присутність настільки небезпечної бойової одиниці. Андреа Мальдера, головний тренер національної збірної України з футболу, він присутній на цьому матчі. Це приємно констатувати, тим що він дивиться матчі не лише наших грандів, не лише команд, які там в медальній зоні перебувають. Ось так, головний тренер національної збірної України з футболу завітав на матч 8-ї та 9-ї команд українського чемпіонату. Знову рефері вимушений заспокоювати футболістів Луганської «Зорі» після фіксації чергового фолу. Цього разу це Ден Попара. Він б'є по нозі Бросічачо. Бросічачо чи не найбільше потерпає від суперників поки що у першій половині першого тайму. До екватору, власне, тайму першого ми і наближаємося. Зараз непоганий футбол, погодьтеся, ми спостерігаємо, моменти є, моменти виникають. В принципі, команди вже дещо створили, спробували одне одного здивувати, але рахунок поки що не відкрито 0-0. Я нагадаю, що це пряма трансляція поєдинку 30-го туру української прем'єр-ліги Карпати-Львів, Зоря, Луганськ, 0-0. У матчі 21-ша хвилина. Ердута. Кинув м'яч на Будківського, а у того відбирають колективно м'яч карпатівці. І Чебар Алькаїн, дуже тонкий футболіст,

показник неабиякого футбольного інтелекту. Ось так, з епізоду, який здавалося закінчений, зробити його епізоду, маю на увазі, реінкарнацію. Вантух, Джордан, правий центральний захисник Зорі з м'ячем, може його підіймати. 3-2 за ударами на користь львівських Карпат. 1-1 за ударами в площину і удар! І ще один цього разу від Луганської Зорі. Це, здається, вже Пилип Бутківський. Він від Пердути отримує передачу із правого флангу, розвертається і хороший удар. Крутив, можливо, ось туди в район стійки м'яч йшов. У мене немає стійкового переконання, що це був удар у площину воріт. Але це хороший момент. Подобається, зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. У нас з трибуни стадіону «Україна» у Львові вже встигають все це відсвяткувати. Фран Фернандес оплесками вітає настрій своєї команди. І як же зараз захопилась Луганська Зоря пресингом, бажанням накрити, зустріти суперника дуже високо і утворенням ось цих зон, якими просто вітер гуляв на стадіоні між лініями, скористалася команда. Ну, Бруніньо перебував, судячи з усього, в положенні поза грою. Бруніньо не забив в цьому епізоді, забивав Ростислав Лях, який вже святкував своє взяття воріт. Його перший забитий гол за Карпат, його перший забитий гол в цьому сезоні міг би бути, але м'яч не зараховано. Ну ось так, і за ось такими моментами, згадайте, друга хвилина, шанс хороший був у Зорі в особі Слесара. Він, щоправда, не забив, там Домчак потягнув, і одразу після того епізоду зафіксувала бригада арбітрів офсайд. Давайте арбітрів похвалимо, відзначимо в обидвох цих епізодах вони розібралися. Ну і зараз Бруніньо, хоч і не він був списом цієї атаки львівських Карпат, але вже ж попередня фаза епізоду, вона теж впливає на те, що ми бачили постфактум, тому 1-1 за гострими моментами, 1-1 за офсайдами. Кушніренко вперед, передача. Дуже самовіддано грають обидві команди. Ось це звертає на себе увагу. Знову-таки, в принципі, турнірно, ну, цей матч великого значення нема. Хоча, з іншого боку, це ж, напевно, теж може впливати на певні рішення керівників клубу 8 чи 9 стала команда у чемпіонаті. От нещодавно із гравцем національної збірної України Віталієм Миколенком спілкувався, і у його команди схожа ситуація зараз в англійській прем'єр-лізі. В найближчому матчі його Евертон гратиме із Тоттенхемом, який може вилетіти із англійської прем'єр-ліги. Ну а у Евертона ситуація така, що команда 12-та зараз, ну може там трішечки піднятися на пару позицій у турнірній таблиці, але точно не буде вже у Єврокубковій зоні. Ну і от Миколенко говорить про те, що у складі його команди, ну, пояснюють, що це додаткові бонуси, що це неабиякі фінансові виплати. Адже якщо команда 10-та – це одна сума, якщо 12-та – це трішечки менша сума. Тому, напевно, якісь такі схожі мотиваційні моменти можна шукати і в цьому поєдинку. І ще раз наголошую, це пряма трансляція матчу 30-го туру української прем'єр-ліги. Карпати приймають Луганську Зорю 0-0 на стадіоні «Україна» у Львові. І в атаці зараз луганці! Передача! Небезпечно, передача знову класно розіграли на третього. І допічні Віктора Скрипника, але проблема цієї атаки в тому, що цього третього не знайшлося. Як би це зараз не звучало. Бруніньо проштовхує м'яч, Бруніньо у центральному полі м'яч втрачає. Рубчинський у лівий фланг. Ян Костенко перед ним. Джордан може обіграти. Ян Костенко, цей прутконогий український бразилець, його порівнюють із бразильцями у львівському колективі. Настільки вишуканою є техніка у цього футболіста, вихованця полтавського футболу Яна Костенка. І він змушує проти себе правило схвалити. Дуже відвертий фол від бразильця Джордана. Ян Костенко нещодавно

0: недавно продовжив контракт із львівськими Карпатами, якщо не помиляюсь, на 3 роки його уклав. На тлі чуток про те, що цього футболіста хочуть деякі інші українські клуби придбати, Карпати все ж цього свого проспекта, давайте так його називати, в команді залишили. Він є однозначним активом львівських Карпат, які зараз після фолу проти Костенка, якому 22 роки зараз, 23 виповниться трішечки пізніше, в липні. Я думаю, що Костенка ми абсолютно без перебільшень ще можемо називати молодим футболістом. Отож, штрафний удар. До речі, Ян Костенко, 52-й, вже свій поєдинок в українській прем'єр-лізі проводить, відкриває 6-й десяток матчів за Карпат. Так, давайте скажемо, у нього 50 матчів за Карпати станом на зараз в УПЛ. І один матч за Полтавську Ворску ще в сезоні 19-20 років. Давно це було Мірошніченко зі штрафного! Ну це справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий. Четверо футболістів було у стінці. І в Артема Слесара, здається, м'яч влучає, йде на кутовий. Тут Олександр Сапутін дякує вищим силам за те, що обійшлося для його команди. І пам'ятаємо, чим попередній кутовий Карпат завершився. До речі, Карпати в матчі попереднього туру чимало створили зі стандартів. Там дубль Владислава Бабогла мав місце. Кушніренко вперед. Контратака Луганської Зорі, власне, захлинається ось цим пасом Кушніренка. Невдало. Він шукав, напевне, Пилипа Бутківського. Ну і є відчуття за цими 29 неповними хвилинами, що Бруніньо не надто комфортно от в цій ролі. В цій ролі центрального нападника. Знову, доволі умовно Бруніньо грає цю позицію, але ну, над ним немає нікого. Тому, я думаю, не буде ніяким перебільшенням констатувати, що 37-й номер Карпат, який, до речі, теж, можливо, абсолютно можливо, грає свій останній матч за львівські Карпати, от він в цій позиції, ну, принаймні, з точки зору свого руху, з точки зору своїх відкривань, він не виглядає людиною, яка зараз багато дає атаці своєї команди. Черговий зараз епізод на Бруніньо. Тонко віддавав передачу партнера, але із м'ячем бразилець розминувся. А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна у Львові. Нічого собі. Ну ось свій момент знаходить він, і, друзі, серце завмирає, і ви чуєте силу цього моменту гри як на стадіоні, так і через радіоефір. Я нагадаю, що спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Бруніньо відкриває рахунок на 30-й хвилині. 8-й забитий м'яч у цьому сезоні для бразильця. І не дограли, відверто не дограли луганці зараз. Ось втратили м'яч, здається, готові були переходити в свою атаку. І зараз виграна верхова боротьба Яном Костенком. Нічого собі. Ян Костенко вигризає верховий м'яч у футболіста, який значно вищий за нього. Це Богдан Кушніренко. Богдан Кушніренко програє верхову боротьбу і розкішний передасист п'ятою від Владислава Бабогла. Нічого собі. Ось це м'яч створюють Карпати. Зріст Яна Костенка 182 сантиметри. Зріст Богдана Кушніренка 187. 5 сантиметрів різниці, але ну зараз в цьому стрибку Ян Костенко просто знищив значно вищого опонента. І він записує до свого активу асист. Асист на Бруніньо. Браво! Яка реакція буде від Луганської Зорі? Справа в тому, що у цього матчу є ще одна цікава передісторія, дуже знакова передісторія, яка стосується того, як команди між собою грали раніше. Справа в тому, що Карпати дуже давно не перемагали Зорю. От ці відроджені Карпати після свого повернення в УПЛ, вони ще ніколи не перегравали. Ба більше, вони навіть у нічию ніколи не грали із Луганською Зорею. З іншого боку, до цього матчу обидві команди підійшли із безпрограшними серіями. Безпрограшна серія Карпат, домашня саме, я не хотів би наголосити, що це серія на своєму стадіоні, вона вже 5 ігор поспіль триває в матчах української прем'єр-ліги, 3 перемоги і 2 нічиї. Ну а безпрограшна серія Зорі, взагалі в усіх матчах, безвідносно до того, грає команда вдома чи на виїзді, вона триває вже 5 ігор. 3 перемоги і 2 нічиї. До речі, сьогодні 50-й матч для Брунінью в українській прем'єр-лізі. Ось цей ювілейний поєдинок бразилець відзначає своїм забитим м'ячем. Восьмий забитий м'яч у цьому сезоні, і, ну, погодьтеся, доволі змазане враження взагалі від сезону Бруніньо, але, ну, дивишся за грою цього 26-річного, дуже специфічного, ментально специфічного бразильця, і розумієш, ну, що це футболіст. Від першого матчу Бруніньо в нашому чемпіонаті це було помітно, це було відчутно. У Атлетіко Мінейро після річної оренди Карпати викупили цього футболіста влітку минулого року за 800 тисяч євро. Тридцять четверта хвилина поєдинку, Карпати Зоря 1-0. І арбітр зараз виходить на зв'язок із Афанасьєвим для того, аби перевірити боротьбу Бабогла і Слесара на лінії штрафного майданчика Карпат. Ну, Слесар упав, стоячи на лінії, але, здається, епізод уже відіграно, перевірено. Ну так, знадобилося кілька миттєвостей VAR-арбітру для того, аби оцінити ступінь контакту між футболістами в цьому епізоді. І, ну, напевно, визначив Клим Заброда. Це VAR-арбітр на сьогодні, що, і якщо цей пенальті, то це дуже легкі пенальті, а такі в нашому чемпіонаті зараз намагаються арбітри не ставити, не призначати. 17-й забитий м'яч для Бруніньо в українській прем'єр-лізі за 2 сезони. Теж, погодьтеся, показник доволі солідний. Джордан. Важкувато останнім часом стало Зорі зв'язувати передачу. Карпати, таке враження, трошки підняли свій рівень тиску, рівень пресингу. 10 хвилин залишається до кінця першого тайму цього поєдинку. Стадіон Україна, львівські Карпати проти Луганської Зорі. Мінімальна перевага команди Франа Фернандеса, команди зі Львова. Ескінія з м'ячем. В центрі поля центральний захисник Луганської Зорі обігрався із Кушніренком. Зараз назад ризикована передача. Сапутін вперед лівою ногою, так поспішаючи. Кушніренко. Правий фланг, переведення, м'яч дістає Ігор Пердута. Може піти обігрувати Ляха. Пердута. Простріл засильний, силовий простріл, але м'яч іде в аут після прострілу із правого флангу. Домальовував ось в цьому епізоді із Бабоглом Слесар. Так, він однією ногою стояв у чужому штрафному майданчику. Бабогло тягнув його за футболку, це абсолютний факт, але, ну, мені здається, доля акторської гри від футболіста, який відчував, що він у штрафному майданчику вже перебуває, вона превалювала в цьому епізоді, і, напевно, саме тому таке рішення від бригади арбітру. Хоча я припускаю, що запитання і певні скарги на те, яке рішення було ухвалено за підсумком цього епізоду, вони можуть бути після цього матчу від представників команди гостей. Будківський зустрічається із м'ячем поки що лише спиною до чужих воріт, коли Батьківський зараз чергова втрата від нього. Одразу ж втрачає Джордан і руками хапає суперника. Це має бути жовта картка для бразильського центрального захисника від Афанасьєва. Це і є жовта картка. Ось так констатуємо, що Кушніренко на жовтій карці, опорний півзахисник Зорі. Джордан на жовтій карці. Глобально, якщо дивитися на цей тайм і навіть спробувати абстрагуватися від того футболу і від результату, точніше, якщо абстрагуватися, якщо сконцентруватися суто на футболі Луганської Зорі, то, напевно, називати його дуже переконливим було б неправильно. Ось так через цей сезон команда насправді і пройшла. Дуже нестабільно, дуже нервово моментами і за якістю футболістів, як на мене, знову, абсолютно суб'єктивно, це команда, яка точно не має на 9-му місці турнірної таблиці перебувати. Давайте ми констатуємо, що зараз в турнірній таблиці онлайн Карпати виходять на 8-му сходинку, опускаючи вниз на 9-ту позицію саме Луганську Зорю, яка зараз в атаці у центрі поля. Башич, Джордан, Попара. Дуже мало в атаці бачимо ми Романа Вантуха. Він сьогодні грає на позиції лівого захисника, а не лівого вінгера. Позиція, на якій він останнім часом більше часу проводив, саме ближче до атаки, тоді, коли був на полі Жуніньо. Ну і от відчувається, що сьогодні Жуніньо або Жуніора Рейса цій Зорі не вистачає, як мені здається. Він є на лаві для запасних. Простріл з правого флангу, простріл, на який кулаками реагує зараз Назар Думчак і вибиває м'яч. 39-та хвилина поєдинку, на пів момент для Зорі. Одразу вибиває вперед м'яч Думчак, там Ескіння, величезна Ескіння. Перший на м'ячі Джордан. Филип Бутківський знову дуже глибоко в пошуках м'яча. Величезна роль його ось в цих переходах. Із флангу знову м'яч вантажиться до штрафного майданчика. Усвідомлюють чудово у тренерському штабі Луганської Зорі. Усвідомлюють це і футболісти команди із Луганська, що в габаритах, в масивності команда гостей має перевагу. І зараз вони ось звалюються. Вони переходять на ці флангові подачі. Переважно із правого флангу, до речі. Слесар. Від нього цей крос полетів і крос на лінію воротарського майданчика. Напевно, це точно та зона, в якій Назар Демчак має бути бенефіціаром всіх ось таких передач. Зрештою, так було і цього разу. Воротар львівських Карпат спокійно розібрався із цим епізодом. Рубчинський, передача у штрафний майданчик суперника. Не точно. Але попри те, що є, за що, мені здається, критикувати Луганську Зорю і в цьому матчі, зокрема, принаймні в першому таймі і в сезоні, виглядає дуже непогано, як на мене, перший тайм цього поєдинку. Абсолютно конкурентний із моментами. Команди створили вдосталь. Це більше, аніж середньостатистичний перший тайм чемпіонату України, як на мене. У правий фланг передача Мірошніченко, боротьба його із Вантухом. До речі, теж цікавий сюжет. Роман Вантух, наскільки я розумію, наступний сезон розпочинатиме в статусі футболіста львівських Карпат. У нього закінчується термін угоди із Луганською Зорею, і він змінить команду. І попри це лівого захисника Зоря виставляє у старті на цей поєдинок прощальний. Так виглядає матч Романа Вантуха із своєю чинною командою. Бруніньо тим часом завдає удару за меж штрафного майданчика, але дуже неточно пробиває Бруніньо. 27-річний Роман Вантух, лівий захисник, який родом, власне, зі Львова, повертатиметься Роман Вантух до свого рідного міста і сьогодні грає, я думаю, за присутності численної групи друзів, родичів, знайомих на трибуну. Ескіння класно просунув м'яч і віддав передачу на Бутківського. Той б'ється за м'яч із Мірошніченком. Мірошніченко вибиває. допомагає одразу м'яч своїй команді повернути. Башич, знову втрата і знову втрата. Ось зараз цікавий момент. Я думаю, три володіння поспіль і у однієї, і у іншої команди вони були менше за одну секунду. Фантастика. Джордан.
1: Зоря під завершення першого тайму затискає свого суперника. Джордан.
0: Будківський. Знову спиною до чужих воріт. Дуже важко Будківському. Б'є по нозі його Бабогло. І це фол. Бабогло йде сваритися із арбітром. У першому колі в зустрічі Зорі і Карпат Пилип Будківський познущався великою мірою із Бабоглою в епізоді з забитим м'ячем. І, в принципі, напевно, можна говорити, що Будківський Бабогло локально в тому матчі переграв. Зараз їх дуель до цього поєдинку виглядала як один із найцікавіших сюжетів цього поєдинку, але поки що перетинів між ними на футбольному полі не надто багато. 43-я хвилина поєдинку. Назар Домчак дуже ретельно виставляє стінку із футболістів Карпат. Але в цій стінці двоє футболістів, якщо не помиляюся. Двоє або троє. Приходить сюди ще і Вантух, а пробивати буде Башич. Башич стріляє її з відскоком від газону. М'яч в руки Назару Домчаку прилітає. Все прорахував, все правильно спрогнозував голкіпер. Ну і сказати, що це був удар від Башича, який ставить аж надто серйозні і складні завдання перед голкіпером. Напевно, ні, не можна. М'яч, ну як прийнято говорити в таких ситуаціях, він прилітає просто в руки. Так, і Домчак знову лягає на газон. Ми бачили це в першій половині першого тайму. Показують нам Франа Фернандеса, він дуже задумливим виглядає. Що сталося із Домчаком? Чи це та травма гомілкостопу, яка мала місце у першому таймі? Ага, тут Домчак зіткнувся із своїм футболістом, він просто врізався у Бабогу. Ну, тут не має бути нічого серйозного, тут просто треба час, аби трошки прийти до тями. Я так розумію, обличчям врізався у кремезне тіло свого партнера Владислава Бабогла Домчак. На м'ячі спокійно розбирається, але передачу не точно віддає. І зараз відбиваються Карпат. Відбиваються, хоча кілька панічних, небезпечних передач на власній половині поля підопічні Франа Фернандеса зробили. Добігає завершення перший тайм поєдинку. У нас 44-25 вже на лічильнику першого тайму. Це означає, що 30 секунд плюс те, що рефері компенсує. Потім, друзі, відпочинемо хвилин 15 і повернемось на другий тайм. І щось підказує мені, що перед відпусткою і одні, і інші, в принципі, зрозуміло, що всі хочуть піти у відпустку А з премією. Хоча тут у Зорі є нюанси по тому, як команда отримує премію. Це, я думаю, якраз тема для розмови на другий тайм. Ну, а поза як всі без винятку хочуть із хорошим настроєм, переможним настроєм піти в статусі восьмої команди українського чемпіонату. І зараз для закріплення своєї переваги все роблять карпатівці. Хороша атака із входом в чужий штрафний майданчик. Тут Ян Костенко знову класне рішення від нього. Передача на ляхах, тонка така цупка передача, яка завершується тим, що Карпати заробляють право на кутовий удар. Послухайте стадіон України, як вони женуть свої вперед. Кутовий удар! Немає удару. Повз над головою Костенка м'яч прилетів і прилетів на ногу Бабогла. Ну і все, друзі, одна компенсована хвилина додана до першого тайму. Вже позаду у нас рахунок 1-0 після першого тайму. Карпати ведуть перед у грі із Зорею. Бруніньо на 30-й хвилині після передачі Костенка забив цей поки що переможний м'яч львівської команди. Зараз відпочиваємо, слухаємо приємну музику і повертаємося на стадіон України.
2: Перший тайм позаду, але нова порція футбольних емоцій української прем'єр-ліги вже незабаром. Залишайся з нами, підзаряджайся музикою та чекай на другий тайм поєдинку «Карпати-Зоря». Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.

0: Просто зараз відчуй силу українського футболу. В ефірі Авторадіо. Українська прем'єр-ліга. Другий тайм одного з найцікавіших матчів фінального 30-го туру української прем'єр-ліги. Карпати-Зоря. Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай гучніше та отримуй нову порцію футбольних емоцій. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Українська прем'єр-ліга, 30-й тур, Карпати-Зоря, стадіон Україна, місто Львів, де у першому таймі цього поєдинку ми побачили поки що лише один зарахований забитий м'яч. Його автор Бруніньо на 30-й хвилині гри, після того, як Ян Костенко виграв верхову боротьбу, бразилець відправив м'яч у ворота Зорі. І, зрештою, саме цей забитий м'яч поки що визначає рахунок цього поєдинку. І ще раз наголошуємо головну стрижневу інтригу. Давайте навіть говорити інтриги у множині. Отож, передусім турнірно цей матч визначить, яка команда Карпати чи Зоря буде восьмою за підсумками цього сезону в українській прем'єр-лізі. Зараз в проміжній лайв-турнірній таблиці саме львівська команда, яка перемагає після першого тайму, от вона обходить Зорю у турнірній таблиці. Карпати зараз восьмі із 44 набраними очками. 43 залікових бали у Зорі. Ну і Пили Бутківський, який от просто зараз в ці секунди з'являється на полі стадіону Україна із посмішкою на обличчі. Стосовно нього велика і, можливо, навіть головна інтрига цього матчу. Чи заб'є Пили Бутківський 13-й, можливо, 14-й, а раптом і 15-й м'яч в цьому сезоні в українській прем'єр-лізі? Ну і від цього буде залежати відповідь на питання, а чи може він претендувати на те, аби стати найкращим бомбардиром цього сезону в українській прем'єр-лізі. Справа в тому, що давайте іще раз нагадаємо, все це проговоримо. У Бутківського і у Пономаренка станом на зараз по 12 забитих м'ячів. У Пономаренка завтра цілком ймовірно матч проти Кудрівки. Ну, матч із Кудрівкою точно у Динамо. Питання в тому, чи отримає ігровий час Пономаренко, якщо отримає, то скільки. Думаю, варто чекати його у стартовому складі. Отож, обидві команди вже на футбольному полі, тому 45 хвилин заключних, 45 хвилин для Карпат і для Зорі у цьому сезоні. Зараз побачимо і послухаємо у прямій радіотрансляції. От зараз так, про всяк випадок, зайшов подивитися Пили Бутківський і його результативність у матчах проти Карпат. Карпати історично різні були, але, в принципі, і одним, і іншим він забивав, так? По два м'ячі ось тим Карпатам. Я не можу називати їх ортодоксальними. В принципі, я сприймаю це як дві команди просто із перервою в виступах в українському футболі. Емблема, логотип той самий, ну, але давайте узагальнимо і скажемо, що Пили Бутківський в різні часи забивав у ворота Карпат. Чотири м'ячі. Чотири м'ячі у 15-й поєдинок. Це далеко не найбільш улюблена його команда. Динамо, Ворсклі, Львівському руху, до речі. Напевне, Львівський рух можна називати найулюбленішою командою Бутківського. У 10 матчах 5 забитих м'ячів рухівцям. Зараз в атаці Зоря. Виходить команда Скрипника на другий тайм. Таке враження зарядженою і... В принципі, якщо от головними враженнями по першому тайму ділитися, то немає. От у, зокрема, коментатора вашого, от не виникло враження того, що команди вже десь на валізах, у відпустках, легіонери там готуються виїздити за кордон, до себе додому кудись там їхати, в Бразилію, в Хорватію, хто куди. Так? Ні, ну цього, я вважаю, не було. Ескінія і ще один легіонер зараз у підкат постелився, вигриз м'яч для Луганської Зорі, яка знову-таки шукає Пилипа Бутківського, передачу йти дуже глибоко, допомагає команді виходити із оборони в атаку. І знову крос, крос, який не вдається цього разу у Артема Слесара. Слесар був дуже гострий у першому таймі, я б навіть так сказав, у першій половині першого тайму був дуже активний. цей футболіст, 9-й номер Луганської Зорі, а потім трошечки його активність почала зводитися на нівець. Це склади команд, згадаємо, львівські Карпати, Домчак захищає ворота команди, захист право-наліво, Мірош, Ніченко, Бабогло, Холод, Ілля, Еріки, Рубчинський та Чачо, це троє футболістів центру поля. І група атаки, активний Ян Костенко, який із асистом після першого тайму ліворуч, Чебер Алькаїн, і, як мені здається, трохи менш активний, аніж зазвичай, праворуч, і Бруніньо, він сьогодні на вістрі атак у Карпат. Грає, виступає, теж цілком можливо. Давайте ще раз наголосимо, не виключено абсолютно, що для Бруніньо це останній матч в Карпатах, можливо, навіть в українському чемпіонаті взагалі. Інтерес до цього футболіста є, і не виключено, що Карпати його, ну, давайте скажемо так, реалізують. Зоря. Олександр Сапутін захищає ворота команди. Джордан і Габріелі Скіні – два центрбеки. Передута праворуч, ліворуч Роман Вантух. Деян Попара і Богдан Кучніренко – два опорних і захисники. Якуб Башич над ними, і Артем Слесар, Домагой Єлавіч та Полип Будківський. Це група атаки. Два поспіль футболісти Луганської Зорі в двох поспіль епізодах опиняються на газоні, отримавши удар у голову. От у попередньому епізоді вдарили Пердуту. Зараз Кушніренка, Рубчинський так із протяжечкою коліно зачепив. Є відчуття, дивлячись повтори цього епізоду, що це жовта картка. Це жовта картка для Рубчинського мала бути, а її, здається, немає. Так, без жовтої картки від цього епізоду, із цього епізоду виходить Валентин Рубчинський. Це велике щастя для нього особисто, як на мене. Друзі, ще раз і ще раз, 30-й тур української прем'єр-ліги, заключний тур. Після цього команди йдуть на перерву, йдуть у відпустку, яка, втім, не надто довго, в принципі, буде для багатьох команд нашого чемпіонату, особливо для тих нечисленних, на жаль, наших представників у Єврокубках. Динамо у Європі, якщо я не помиляюсь, в 10-х числах 9-го чи 10-го липня має починати свій відбір. Динамо, нагадаю, на тижні виграло Кубок України і здобуло право виступати в кваліфікації Ліги Європи в наступному сезоні. Бруніньо на лівому фланзі з м'ячем. Бруніньо полетів, але Скіньо на його довжелезних ногах пройти не вдається. Скіня доволі специфічний сезон провів в тому сенсі, що травми австрійцю заважали називатися, бути постійним, стабільним гравцем основного складу. От він позаходив склад, потім знову травми, немає Скіні, потім Скіня повертається. Яніч теж з тих футболістів, які не відзначаються стабільною присутністю у стартовому складі. Яніч і Скіня знову дуже і дуже габаритні футболісти. П'ять хвилин у другому таймі команди відіграли вже. Поки що багато боротьби. Зараз перша спроба завдати удар. Це Богдан Кушніренко. Так метрів, знаєте, напевно, з 35 зацідив добряче. І Богдан Кушніренко, не отримавши покарання для свого кривдника в попередньому епізоді, пам'ятаєте, Валентин Рубчинський стрибав у його ноги, пішов ще до четвертого арбітра показувати наслідок того стрибка. Давайте на лаву запасних команди із Луганська подивимося. Там Петр Мічин. Передусім його, напевно, варто чекати на футбольному полі. Петр Мічин. Сербський футболіст, найкращий бомбардир команди разом із Будківським у минулому сезоні. Але Петр Мічин, контракт якого, власне, так само, як ми про Романа Вантуха говорили у першому таймі, спливає за підсумками цього сезону. І тут питання в тому, наскільки Петра Мічина готовий випускати Віктор Скрипник для такого прощання з командою. припускаю, що все ж таки свої 25-20 хвилин Петр Мічен отримає. І Петр Мічен – це людина про удар. Про удар за меж штрафного майданчика, про стандарти. Відновившись від травми, Петр Мічен, я пригадую, в другій частині чемпіонату УПЛ після кутового асисти має у своєму активі. Рдута виконує подачу без удару і зараз було знову гостро. Зараз, по-перше, кутовий, Зоря заробляє для себе, але ось ця передача від Рдути до... Тут навіть не адресно, тут просто йшла передача в групу футболістів. І зараз Рдута таким красномовним жестом показує своїм партнерам, як саме треба грати в таких епізодах. Долонь і кулак зіткнулися. Напевно, це означає, що треба грати жорсткіше, цупкіше і творчіше. Зараз Єлавич. Дуже невдала спроба від боснійця. Дивовижно. Просто втрачає. Він м'яч на рівному місці. Група футболістів його команди була у чужому штрафному майданчику, а він просто буцнув м'яч далеко за межі футбольного поля. Дуже невдало. П'ятдесят третя хвилина поєдинку. Олександр Афанасьєв зараз підказує Назару Домчаку, як саме слід розігрувати м'яч. Домчак розіграли, і він довжелезним ударом з меж власного штрафного майданчика гатить м'яч вперед в боротьбу. І є враження, що трошки знизився у нас темп у другому таймі цього поєдинку, якщо ми говоримо про порівняння із таймом першим. До речі, цікаво відзначити, що у заявці Зорі на цей матч є дуже молодий півзахисник Станіслав Ярошенко. От в заявці першої команди Зорі його бачу, напевно, вперше. Футболіст 2007 року народження, гравець, який в національній лізі U19 у складі, а вже ж Зорі, робив різницю в цьому сезоні, був помітним футболістом тієї команди, і от отримує таку винагороду під завершення сезону. Ну, в принципі, це практика розповсюджена не лише в Україні, давати можливість молодим, дещо юним гравцям, приміром, у складі Карпат, у минулому турі Олександр Дєдов дебютував в українській прем'єр-лізі, отримавши кілька хвилин від Франа Фернандеса. Там навіть ледве пенальті не заробив, точніше, заробив 11-метровий, але арбітр потім цей 11-метровий його призначення визнав помилково. І зараз Бабову передача на хід Мирошніченко, але радше це передача в руки Олександру Сапуті. Давайте коротенько зараз команди поки не інтенсифікують подію на футбольному полі. Підбиватимемо підсумки цього сезону в УПЛ. Шахтар чемпіон. За кілька турів до завершення чемпіонату команда вже математично оформила повернення титулу собі. Арда Туран у своєму дебютному сезоні на чолі Шахтаря виграв УПЛ. Ну, от боротьба за друге місце в нашому чемпіонаті, вона, в принципі, квінтесенція цієї боротьби, вона завтра розгорнеться, тому що на друге місце, як це не парадоксально, але навіть три команди претендують. ЛНЗ, Полісся і навіть Динамо за певного збігу обставин може стати ще другим срібним призером цього сезону, хоча здавалося вже давненько команда Юрія Костюка відпустила вперед і ЛНЗ і Полісся, але втрата черкащанами і житомирянами очок у турах попередніх, вона зробила це срібло для Динамо математично можливе. Математично, я підкреслив, все ж таки, в ось такий збіг обставин, який треба для того, аби Динамо стало другим, ну, я особисто не дуже вірю. У нас пауза в грі, у нас тут дісталося Владиславу Бабоглу. Тримає його шию зараз Назар Домчак. Лікарів Олександр Афанасьєв вже запросив на футбольне поле. Що там сталося із Бабоглом? У нас буде повтор і можливість переконатися в цьому. Єлавич Мірошніченко проходить і силовий такий простріл від Романа Вантука, так? Від Єлавича, з флангу він прилетів просто в голову капітану львівських Карпат. Ну, я не думаю, що після цього може йти мова про якусь ймовірну заміну. Просто треба час, аби до тями трошечки прийти. Знову дуже кепське виконання. Невже це знову Домагло Єлавіч виконував цей стандарт? Ні, цього разу це Роман Ванков, який просто вибиває м'яч за межі футбольного поля, марнуючи нагоду. І цікаво, що Віктор Скрипник потрійну заміну готує. На футбольному полі ми таки побачимо Петера Мічина. Наскільки я розумію, все ж таки це останній матч для серба за свою поточну команду. 27-річний Петер Мічин, участь якого в другій частині цього чемпіонату через серйозну отриману травму на зборах на зимовках, якщо не помиляюсь, Мічин травмувався і взагалі питання було, чи встигне він відновитися. А Петер Мічин навіть із досвідом гри в серії А незначним, але тим не менш приїздив у Луганську Зорю. Ну і сказати, що це провальний трансфер, а вже ж точно я не можу. Насправді це непогане підписання. У нас тим часом Карпати в атаці. Карпати, Мірошніченко, тонко зіграно, але Єлавіч не проходить. Єлавіч, що із м'ячем покаже нам Німанія Єлавіч. Домаго Єлавіч. Німанія – це Анджуш двох весніців, скрутав ваш коментар. Домаго Єлавіч змушує Мірошніченка схвалити проти себе і навіть схвалити на жовту картку. Ось ми побачили, що вміє і відбирати, і працювати з м'ячем Домаго Єлавіч. Непоганий такий футзальний переступчик зараз виконав. Мірошніченко не готовий був до цього. Від гравця Карпат м'яч виходить за межі футбольного поля. Костенко, він опустився вниз, допомагає своїм захисникам. Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан. І зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє. Ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта картка. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку. Але Олександр Афанасів одразу показав, що там було зіграно чисто. Не треба до мене звертатися із подібними апеляціями, з подібними проханнями. Ванту віддає передачу на Будківського. Будківський під шаленим тиском. Де б не зустрічався із м'ячем, коли Будківський за ним іде група футболістів львівських Карпат і переслідують його. Еріки, центральні захисники, вони просто всюди його переслідують. Ну, Ерікі не отримав удар в обличчя зараз від Джордана. Тут інше питання, наскільки легітимним був ось цей шлагбаум від Джордана для свого молодого співвітчизника. Обидва бразильці у нас зараз зустрілися на одній ділянці футбольного поля. Ну і Олександр Афанасів, один із нечисленних арбітрів, хто сам має за плечима ігрову кар'єру. Він тут полу не побачив. Єлавіч, Попара і Джордан з футбольного поля пішли. Жуніор Рейс, Мічин і Яніч вийшли. Отож, у нас троє легіонерів поле залишили і, відповідно, троє легіонерів у цю гру зайшли. Петер Мічин, непогана статистика у цього атакувального півзахисника. 77 поєдинків, без урахування цього матчу, він відіграв за Луганську Зорю. 12 забитих м'ячів, 8 результативних передач. Але вже ж найкращим сезоном Мічина був сезон попередній. В цьому сезоні скромні 2 плюс 2 за системою гол плюс 5. Бачить, що він біля м'яча, він буде подавати. Ну, є відчуття, що ось цю 15-ти хвилинку першого, другого тайму трохи якісніше за суперника провели саме гості. І знову шукають Будківського усіляким чином. Офсайд в цьому епізоді. Розминається і вже наступна група футболістів Луганської Зорі. Тих, хто може вийти на футбольне поле. Так, тут у свіжого, до речі, гравця. Ні, це не у Яніча, це у Скіні офсайду. Цікаво, так, як зараз без Джордана Габріелі Скіня З Янічем. Дебют Андрія Яніч. Боснійсько-австрійська пара центрбеків завершили цей поєдинок для команди Віктора Скрипника. Ну і заміни будуть у Карпат. Зараз з'являться двоє футболістів. В їх числі точно можна Олексія Сича впізнати. І припускаю вихід, ймовірно, Артура Шаху. І вже згаданий мною Олександр Дєдов, я припускаю, теж може ігровий час отримати. Але, здається, Ярослав Карабін з'явиться. Разом із Сичем. І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря. І зараз 63-та хвилина цього поєдинку. Це був останній момент Бруніньо забити у цій грі. Свій м'яч він провів у першому таймі, зараз не в офсайді був Бруніньо, класно отримав передачу від Чебера. Тонке дуже рішення. Ну і Бруніньо це правильно робив. Пробував у площину воріт класично, перший дотик в сторону і потім направляв у ворота. Тут питання лише у якісній роботі голкіпера. Ну і Бруніньо із голом, але без дубля. Ідея з футбольного поля. Бруніньо і Мірош Ніченко поле залишають. Ну і знову таки, ми давайте підвішувати ось це питання, а чи буде Бруніньо далі в нашій лізі виступати. Його контракт із Карпатами ще чинний. Але це будуть покупці, які ладні будуть викласти необхідну суму за Бруніньо. Оскільки Карпати зацікавлені у його продажі. Це багатогранне питання. Я думаю, просто зараз чіткої відповіді на нього просто не може бути. Так, ну і Карабін з'являється. Нападник. Хороший сезон минулий у складі Львівського Руха. А от у Карпатах ані за Владислава Лупашка, ані за Франа Фернандеса Карабін основним стати так і не зміг. Ну і сьогодні близько 30 хвилин отримує цей український

Ерік, ви чуєте, отримує підказку португальською, так, мовою, здається, це або португальська, або іспанська від Франа Фернандеса. Яніч. Зоря тисне. Зоря із м'яча все ближче і ближче до чужого штрафного майданчика. Не впевнений, що подобається львівській публіці ось те, що їх команда без м'яча. Але з іншого боку, Карпати ведуть у рахунок. Карпати грають за рахунком, і була нагода із Сергієм Макушком спілкуватися. Футболіст український, який виступав в Іспанії свого часу і виступав, якщо не помиляюсь, в клубі під назвою Алькоркон під наставництвом Франа Фернандеса. І Макушко говорив, що така дуже цікава тенденція була у цього тренера, що він завжди намагався саме домашні матчі грати супер оборонно, надійно, перед усім, перед своїми вболівальниками, зіграти на нуль – це ледве не найпріоритетніше завдання. Ну а попереду вже як вийде. Сьогодні вийшло забити один, бодай м'яч. Зараз, можливо, вийде і другий. Атака львівських Карпат із заблокованим прострілом із правого флангу від Олексія Сича. Після його одного із перших підключень своїм робочим правим флангом знову Олексій Сич теж, напевне, має додаткову мотивацію. Олексія Сича розглядаємо як гравця, який перебуває в орбіті національної збірної України з футболу. Зараз з Андреєм Мальдера, головний тренер, новоспечений нашої головної команди країни, перебуває у Львові на стадіоні «Україна» безпосередньо на трибунах. І Олексій Сич, зрештою, як і група ціла футболістів, які в мріях, в амбіціях мають бути в головній команді. Той самий Пилип Бутківський, слухайте, так йому, попри те, що вже далеченько за 30, але скільки разів у цьому сезоні говорили про те, що Бутківський і цілком можливо під окремі сценарії, під окремі матчі має право бути у національній збірній. І ще раз, футболіст, який забиває 12 м'ячів у сезоні. У нас пауза в грі, все тому, що страждає, лежачи на газоні, футболіст львівських Карпат. Це Віталій Холод, якого влітає слесар. І, до речі, у нас тим часом ще одна заміна відбулася. Віктор Скрипник знімає із гри футболіста, якого в пасиві була жовта картка. Замість Кушніренка виходить Кирило Дришлі. 68-ма хвилина поєдинку, аут для Луганської Зорі. І Роман Вантук, він пішов на правий фланг після виходу Жуніньо Рейса. Наскільки я розумію, непогане вкидання. І чи вдасться зачепитися за м'яч? Ні, не вдається. Так, Жуніньо Рейс дійсно на лівому крилі атака. І Жуніньо навіть, напевно, перед усім, це такий універсальний фланговий футболіст. В цьому сезоні його можна було бачити і праворуч, і ліворуч. Зараз Вантух, відігравши 60 хвилин на позиції лівого захисника, після цього йде на позицію правого вінгера. А, до речі, давайте це теж підсвітимо, що Зоря перебудовується у 4-4-2 після серії останніх замін. Ось туди ближче до Пилипа Бутківського із флангу переходить Артем Слесар. Така різнопланова атака зараз у Віктора Скрипника буде. Чачо. Карпати з м'ячем. Заключній третині Чебер. Чачо. Назад. Назад. І зараз до центральних захисників м'яч знову доходить. Холод. І навіть до воротаря. Назар Демчак з м'ячем. Демчак. Кілька дотиків. Лівою ногою у лівий фланг. Знову таки, завершення сезону, ось такий час, коли багато чуток, багато, в тому числі і спекуляцій, але довкола Назара Демчака безсумнівно є інтерес з закордонних клубів. 19-річний український кіпер, який хороший перший сезон проводить в УПЛ, і теж питання, а що буде далі із Назаром, чи отримують Карпати якусь прийнятну пропозицію, пропозицію, яка змусить нервувати і відпускати свого молодого таланта. Найбільше писали про інтерес із Франції, із Італії, з Ліги 1 та Серії А Назара Демчака. Скіня. Рдута.

0: Нічин непогано зараз. Він допомагає у відборі. Дришлюк фіксує ось це перехоплення для Луганської Зорі. Вантух на правому фланзі. Вантух проти своєї майбутньої команди грає. Ляха не проходить. Ну, зараз зустрілись тільки, можливо, два майбутніх конкуренти. Так, на позицію лівого захисника Карпату в наступному сезоні. Джуніор Рейс виконав крос. Не перебувають, не подачами, не знаходять в ударних точках футболістів Луганської Зорі гравці ті, котрі подають м'ячі. Це і Слесар, це і Жуніньо. Зараз хороша атака Карпат! Вони дістаються до чужого штрафного майданчика, і тут Жуніньо прилітає у Сапутіна і б'є свого голкіпера в боротьбі за м'яч, б'є в дуже, дуже неприємну зону для будь-якого чоловіка. Я думаю, ви розумієте, про що саме кажу зараз я. Жуніньо теж лежить на газоні, але я думаю, що найнеприємніші хвилини цього матчу зараз Олександр Сапутін переживає. Зараз Жуніньо програв цей швидкісний забіг Сичу. Нічого не міг зробити із українцем і доїжджає Жуніньо у Сапутіна, Сапутін у Жуніньо тут. Ой-ой-ой, дуже неприємний момент. Надзвичайно болісні відчуття зараз у воротаря Луганської Зорі. Навіть можна не сумніватися. Про всяк випадок розминається Валерій Косівський, потенційний дебютант української прем'єр-ліги, так, на лаві запасних, футболіст, який не грав ще в елітному українському футбольному дивізіоні, 2005 року народження цей голкіпер. До речі, цікаво відзначити, що в заявці Зорі немає Микити Турбаєвського. Кіпера, який отримував ігровий час в певні фрагменти цього сезону і вигравав конкуренцію Олександра Сапутіна. Знову-таки, на певних відтинках цього чемпіонату. М'яч виходить за межі футбольного поля. 73-я хвилина. Це буде аут для Луганської Зорі. Демчак випускає м'яч за бокову лінію. Широкій позиції відкривався зараз Артем Слесар. І скидаючи головою на свого кіпера, Ростислав Лях зараз на двох із Назаром Думчаком. Так, давайте говорити, придумують цей кутовий для своєї команди. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. І зараз Роман Вантух забиває! Нічого собі! Роман Вантух забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Свистить львівська публіка. І знову давайте згадаємо, а як прийшов цей кутовий? Як м'яч там вийшов за межі футбольного поля? І зрівнюють рахунок футболісти луганської команди 1-1. Один із наслідків цього голу – це те, що Зоря повертається восьму позицію таблиці української прем'єр-ліги. Ну, і ще раз давайте повтор подивимось цього моменту. Гол після кутового, але ну тут просто підбирання забирає Вантух. Вантух, який у цьому сезоні багато забивав ось саме такого типу забитих м'ячів. Підібравши за меж штрафного майданчика, от переклав зараз своєю лівою, скільки дотиків він зробив. Тут однозначно мають і будуть питання до щільності роботи із Вантухом. Ну і знову таки знаковий гол. Останній матч Вантуха за Зорю на тлі, ну давайте так скажу, дуже аргументованих чуток про те, що він буцімто, можливо, навіть і попередній контракт із Карпатами вже уклав. 90%, я думаю, що наступним його клубом будуть саме Карпати, але сьогодні він Карпатам забуває як гравець Зорі. І ну, це теж якби показник ставлення, професіоналізму, того, що гравець викладається на всі 120%. Роман Вантух забував, він вже в другій частині цього чемпіонату. забивав у ворота Рівненського Вереса, забивав у ворота Оболоні. У першій частині чемпіонату забивав металісту 19-25. Достатньо результативний сезон для Вантового. Напевно, це найрезультативніший сезон у його кар'єрі. Це п'ятий забитий м'яч. Якщо правильно все пригадую. Саме в українській прем'єр-лізі. Як Карпати реагуватимуть на це? Знову таки, відіграти на нуль за ось цими принципами, завітами Франа Фернандеса сьогодні вже не вдалося. Треба перемагати Карпатам, своя публіка. Ну, я думаю, небагато зрозуміють цю нічию. Летять вперед луганці. Зараз Артем Слесар. Дуже кепський прийом, дуже поганий перший дотик після того, як віддавав у хід йому передачу Петер Мічен. Лях повертається назад і він розбирається із Артемом Слесарем. Але ось ця фізична прогалина, як мені здається, вона має місце у футболі Карпат. Кінець гри. Другий тайм матчу Зоря домінантніше виглядає за свого суперника. Ну і Пилип Бутківський. Чи буде момент у нього? Чи буде 13-й забитий м'яч? Удар є по воротах, а там апеляції футболістів Зорі стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Янич, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра. Владислав Бабогло зараз договориться. Він якісь не дуже приємні речі говорив на адресу арбітра. Він отримає жовту картку. Ну ні, я не думаю, що за таке поставлять 11-метровий удар. Хоча я впевнений, що Пилип Бутківський дуже хотів. Але ні, це не пенальті. А от Бабогло за свої емоції, за свою пристрасть, він жовту картку отримує. Невгамовний капітан львівських Карпат. Напевно, капітан і має бути саме таким. Ну, ви розумієте, капітан має право спілкуватися із головним арбітром, але я припускаю, що просто в попередньому, давайте так скажемо, комунікаційному акті Владислава Бабогла із Олександром Афанасьєвим, напевно, прозвучало щось, що дуже зачепило головного арбітра поєдинку. Ну, от Ілля Квасниця, його побачили на футбольному полі. Він задовольняється лише виходами на заміну. Ух ти! Ви чули цей звук? Це Ігор Пердута. Пішов у підкат. Безкомпромісно, абсолютно безкомпромісно гравець Луганської Зорі зараз лежить ось на газоні з атакувальних гравців. А треба назад повертатися його партнером і відпрацьовувати за того хлопця. А хто цей хлопець? Артем Слесар. Здається, до нього Олександр Афанасьєв біжить. Слесар за горло тримається. А чому? Яка причина цього? Зараз треба буде подивитися повтор епізоду. Це попередня боротьба із Ростиславом Ляхом. Ляхом, який знову виграє свою дуель. Просто блискавично в цю команду зайшов Ростислав Лях, який першу частину чемпіонату зіграв за львівський Рух. Зараз він просто миттєво став основним лівим захисником за Франа Фернандеса у цих Карпатах. І, здається, альтернативи йому просто немає. Петер Мічен. Один із гравців Зорі. Роман Вантах, він сьогодні вже так результативно попрощався з командою. Він завдяки його м'ячу зараз нічийний рахунок на табло у нас. І дуже задумливі обличчя всіх без винятку на лаві запасних львівських Карпат. І у собі, у своїх думках, Бруні, якого показують крупним планом. Зараз замість Чебера Алькаїна з'явиться ще і Ілля Квасниця. Іспанець відіграв сьогодні, можливо, один із найгірших матчів своїх за період виступів в українській прем'єр-лізі. Просто Чебер Алькаїна стільки запам'ятався, настільки сподобався своїм якісним, розумним, як сказав, футболом. Передусім, що від нього вже чекаєш, ну, чогось на рівні праймових Хаві із Ін'єстою. Принаймні, з точки зору роботи з м'ячем. Сьогодні Ні, менш активним, аніж зазвичай був цей 70-й номер львівських Карпат. Ну, цікаво, чи з'являться подібні чебери в Львові. А вже щось подачі Франа Фернандеса ось в це літнє міжсезон. А от Роман Вантух, він готується вкидати далеко. Ми бачили подібні кидання вже від нього після того, як він перейшов на позицію правого захисника. І знову кутовий. Знову кутовий попередній корнер для Зорі завершився тим, що команда зрівняла рахунок. Як буде зараз? Але знову-таки не був забитий цей м'яч Зорі за рахунок домінації у повітряному просторі. Зараз взагалі розіграли. Петер Мічен, заблокована подача від нього і допрацьовує, до речі, Ілля Квасниця проти серба. А серб повертає м'яч, виправляє свою помилку. Петер Мічен пішов обігрувати, на протиході не пройшов Ляха. М'яч залишається у Зорі, вони наближаються до чужого штрафного майданчика. Удар Петера Мічена, рикошет в Рубчинського, від Ляха прилітає. А от Зоря таке враження фізично дуже непогано готова. І команда точно не послабилася після своїх замін. Я не можу цього ж сказати про львівський Карпат. Вантух зараз у Франа Фернандеса вибиває м'яч. Аут для команди з Луганська зараз буде. Це дуже дратує, це дуже лютить всіх і на лаві запасних, і на трибунах стадіону «Україна». Домінує Зоря у ці секунди, у ці хвилини. Зоря зараз із м'ячем. Закидання вперед від Ескін'ї. Напевно, головне питання. Реально це навіть більш пріоритетне, ніж переможець цього матчу. Чи буде момент? Чи буде гол у Пилипа Будківського? І ще раз, давайте ми з вами цю інтригу в українській прем'єр-лізі. Йде боротьба за українського пічічі, за найкращого бомбардира українського чемпіонату. І якщо Пилип Будківський не відзначиться забитим голом, причому 10-12 забитих м'ячів, то одноосібно найкращим бомбардиром він точно не стане. Цілком можливо, навіть програє цю дуель, якщо Матвій Пономаренко заб'є свій м'яч завтра у грі проти Кудрівки. Кудрівка – це команда із Чернігівщини. Українська прем'єр-ліга допомагає нам географію нашої країни вивчати. Давайте ще коротко про завтрашні матчі. Карпати завершують чергову хвилю своєї атаки. Знову поки що без небезпеки. Еріки. Січ. М'яч на правому фланзі. Без загострення, без просування. Вперед тож Оболонь і ЛНЗ завтра зустрічаються. Полісся прийматиме львівський рух. Верес зіграє із Металістом 19-25, ну і вже анонсований мною матч між Динамо та Кудрівкою в столиці на стадіоні імені Валерія Лобановського. Всі ці матчі о 13-й годині. Чому? Тому що, згідно з регламентом української прем'єр-ліги, ось ті матчі, які турнірно між собою є переплетеними, якимось чином зав'язаними, вони мають гратися в один час, і тому 4 поєдинки завтра в УПЛ одночасно. О 13-й у неділю, 24 травня, стартовий свисток в двох київських матчах у Житомирі і у Рівному. Власно, зараз проти м'яча відпрацювали луганці, але черговий пас, який без адресата і який дуже важко пояснити з точки зору виконання. Подачі ось такі бачили ми від Єлавича, від Слесаря, якщо не помиляю, зараз Гришлюк м'яч втрачає на рівному місці. Фол проти Жуніора Рейса у центрі поля. Зоря несеться, Зоря має бажання і таке враження, має ресурси йти вперед. Цікаво, що жене команду передусі. Жага перемоги, можливо, справді якась там фінансова мотивація, чи бажання допомогти своєму голеодору, бомбардиру Пилипу Будківському знайти все ж таки ось цей м'яч, який для нього може стати дуже знаковим. 85-та хвилина, Карпати-Зоря 1-1. Бакала, Яніч. Вперед. Глейкер Мендоса міг би теж поборотися за статус найкращого бомбардира цього сезону, але Глейкер Мендоса вчора став офіційно гравцем донецького Шахтаря із 11 забитими м'ячами. Він сьогодні не вийшов грати за Кривбас. Шахтар активував клаусулу, тобто можливість обов'язкового викупу гравця. Непогано бачить у фланг. Зоря розвертає свою атаку у правий фланг. Слесар вицілює подачу. Слесар і знову невдала передача. Скільки ж цих невдалих пасів було від футболістів Луганської Зорі сьогодні? Здавалося б, це той механізм, який працює. Він має працювати, коли ви маєте такого нападника, як Пилип Бутківський. Але сьогодні, ну важко сказати, чи то специфічність газону, хоча ніколи до Львівського стадіону Україна з точки зору якості поля не було питань. Але сьогодні в ось таких елементарних, на перший погляд, багатьох ситуаціях луганці м'яч невиправдано втрачають. Рубчинський у центр під удар Чачуа. Під нього котиться Башич. Чисто зіграно, не було фолу. І втрата для Карпат. Кутовим все обертається. Кутовим... Власниця не добігає до цього м'яча, не дістає цей м'яч, але від гравця команди гостей м'яч виходить за межі футбольного поля. І під цей кутовий виходять двоє гравців. З'являється Жан Підрозу і з'являється, якщо не помиляюсь, Дєдов. Олександр Дєдов. Так, гравецький тиждень тому дебютував в українській прем'єр-лізі. 17-річний нападник, який от від перших тренувань з першою командою, з того, що доводилось чути, він вражав своєю результативністю на тренуваннях, своєю самовіддачею у тренувальному процесі. Що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і... Жан Підрозу не дістає м'яч. Квасниця. Квасниця піде обігрувати. Квасниця на переступах проти Вантуха. І м'яч виходить. Буде ще один кутовий для львівських Карпат. Відчувається цей тиск львівських Карпат тут зараз протягом кількох останніх хвилин. І, друзі, це вже восьмий корнер для Карпат. Нічого собі. Жан Підрозу вийшов. І під нього, можливо, теж подача. Пішов м'яч до штрафного майданчика і відбилися. Рабін проти Башича. Башич. Ятою. Непогано Башич. Б'ються, бодаються команди наприкінці цього матчу, друзі. І я впевнений, що наш радіоефір, він передає драматургію, душу цього матчу і, зокрема, цього фрагменту гри, як на стадіоні. Ну, а я нагадаю, що спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Якими є наміри Пилипа Бутківського? В дві хвилини, що залишаються до фінального свистка у цій грі, ось це велике питання. Він може стати найкращим бомбардиром українського чемпіонату. Він хоче стати найкращим бомбардиром українського чемпіонату. А ось і, можливо, той стандарт. Стандарт надії для Пилипа Бутківського. Можливо, навіть не стільки для Зорі, знову-таки. Досвідчений гравець із... дуже хорошою, як мені здається, за українськими мірилами кар'єрою. 34 роки Пилипу Бутківському. Він був у збірні України на Євро 2016 року. Вдумайтесь лише. Іде подача і забивають зараз футболісти Луганської Зорі. Але забиває не Пилип Бутківський. Забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку. Неймовірно, просто неймовірно, як зараз футболісти Луганської Зорі після стандарту проводять цей м'яч. І ми з вами проживаємо це теж, друзі. так, ніби самі на полі, самі на стадіоні, завдяки нашому прямому ефіру. Я нагадаю, що спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Ну і я так скажу, цей м'яч, він фіксує наміри Зорі перемогти у цій грі. Я впевнений, що будь-який гравець Луганської Зорі, Яніч не виняток, вони хотіли б цей м'яч віддати Пилипу Битківському. Не було положення поза грою. А чи торкнувся Яніч взагалі цього м'яча? Теж не факт. Хороша подача. Хороша подача від Мічина. А це може бути м'яч Мічина насправді. Давайте іще з цього. А це м'яч Мічина, мені здається. Яніч його показали. Це гол після прямої подачі Мічина. І, ну, волосся, можливо, торкнувся, але... І я б записував цей м'яч на Петера Мічина, його третій м'яч у цьому сезоні. Яніч, святкуючи ногою, буцнув кутовий прапорець, отримав жовту картку за це. Це гол Мічина. Я вважаю, що це гол Мічина. Це вже другорядне. Це не гол Бутківського. Але вперед виходить Луганська Зоря. І цей м'яч зараховано. Цей м'яч зараховано. Не бачу підстав його не зараховувати. І ще одна така дуже щемлива, знакова подія відбувається зараз у нашій грі. Відбувається дебют футболіста на футбольне поле. Таки виходить Станіслав Ярошенко. Гравець 2007 року народження.
1: Є запасний? От мені сказали, є запитайте.
0: Так, тут у нас цікавий момент зараз. А ось той кутовий прапорець, який буцнув Яніч. Я так розумію, тканина на ньому трохи розірвалася. І зараз рефері не дозволяє гру відновити. Ви чули цю комунікацію? Ну, на жаль, трохи. І ще ми чуємо... Не лише в українську мову, давайте я так скажу, від людей з українським паспортом, які в технічній зоні, зокрема Луганської Зорі, працюють, в комунікації з головним арбітром Олександром Афанасьєвим. Ну, до нього питань немає, він державною мовою спілкується, але все одно ці речі не дуже приємно чути. Зламаний кутовий прапорець після удару Яніча, ну, це стає дилемою. На завершення цього поєдинку там не так із тканиною проблема, як із тим, що цей кутовий прапорець, він, ну, він просто менше норми, він низенький, тому що частину його зламав велетень Яніч. Двометровий центральний захисник, який не забив, я вважаю, в цьому епізоді, він просто своєю присутністю зробив цю подачу Петера Мічина можливою. Більшість вболівальників Карпат залишаються на трибунах, вони до кінця підтримують свою команду, в тому числі і дуже молоде покоління прихильників львівських Карпат, але якась група вже вболівальників пішла зі стадіону. Так, ну і зараз будуть лагодити кутовий прапорець, скотч. Найкращий винахід людства. Бруніньо продовжує таким дуже багатозначним поглядом дивитися на все те, що відбувається у нас. Ну, полагодили кутовий прапорець, браво. Браво технічним службам львівських Карпат. Цей матч буде дограно, але питання в тому, що зараз на таймері, на лічильнику 3.20 і ще 3 хвилини грати. Ну і знову, 3 хвилини інтриги. Чи зможе забити Пилип Бутківський? Я думаю, це головне питання. Це найважливіше питання цього поєдинку. Леса. Вхід, передача на Станіслава Ярошенка. 14-й номер у нього в U19 команді. 14-й номер у нього і тут. За першу команду теж він виходить сьогодні із звичним для себе номером на спині. Львівські Карпати. Із м'ячем знову ось це прокляття просто Луганської Зорі якесь для них. Четвертий поєдинок поспіль, лише поразки. Поразки дуже різні ці були, але сьогодні так скрутитися на стадіоні Україна, виграючи у рахунку після першого тайму. Це вже ж боляче. Це вже ж боляче, і це буде підвішувати низку запитань на наступний чемпіонат. Ні, я не до того, що Франа Фернандеса може не бути у львівських Карпатах. У нас тут бійка! Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут і Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися. Завершення сезону, а вже ж ніхто не хоче програвати. Бутківський, я впевнений, ще й лютує через відсутність цього голу у нього. Весело легіонерам Луганської Зорі на лаві для запасних. Їм подобається точно те, що відбувається з точки зору сценарію цього поєдинку. Ну ось таке нервове завершення матчу для Олександра Афанасьєва, головного арбітра поєдинку. Підкликає він до себе футболістів, які брали участь у попередній, давайте називати це потасовкою. Передута жовта картка, Холод жовта картка, Бутківський жовта картка. Жовта картка і для Еріки. Ну, я б красномовний зараз вигук із трибун звучать, але я б не погоджувався із тим, що скандують із трибун стадіону «Україна», тому що футболісти самі спровокували всю цю історію. Злітались, знаєте, як бджоли до свого вулика, ось цей епіцентр бійки футболісти, як в чорній, так і в зелено-білій формі. Карпати втратили м'яч і летять вони вперед, летить вперед зараз! І падіння! Як же зараз Станіслав Ярошенко не віддає передачу на Бутківського, який паралельним курсом йшов? Як же міг він зараз допомогти своєму досвідченому партнеру, якби проштрикнув цю передачу паралельним курсом? Мічин! Іде до штрафного майданчика, Мічин пробиває повороток, але в руки Демчаку м'яч прилітає. Демчак викидає у всіх своя мотивація. Луганці хочуть допомогти Бутківському забити 13-й. Карпати не хочуть програвати, але Карпати програють цю гру, маючи перевагу один м'яч по ходу цього поєдинку. Ну і ми констатуємо, Луганська Зоря здобуває перемогу. Карпати залишаються дуже зручним суперником для Луганської Зорі. Ну і турнірно головний підсумок ось цього матчу полягає в тому, що Луганська Зоря завершує чемпіонат точно на 8-й позиції української прем'єр-ліги. Вище вони не стрибнуть, нижче вони не опустяться, ну і Карпати точно будуть 9-ті. На цьому сезон і для Карпат, і для Зорі завершено. Ну і завершена наша трансляція. Зоря перемагає Карпати. Друзі, дуже дякую вам за любов до українського футболу. Дмитро Шпірко для вас цей матч коментував. Я впевнений, ще неодмінно почуємося на матчах української прем'єр-ліги. Бережіться.
2: Оце так гра! Оце так поєдинок! Це була пряма трансляція матчу «Карпати-Зоря» 30-го туру української прем'єр-ліги. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.

сказки чув, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.
2: Авторадіо. На Авторадіо
1: Пашина двадцятка.
2: Назад у 2006-й.
1: Тут ще ніхто не знімав тіктоки, але вже всі знали, що таке справжній хіт.
3: Щоб створити цей шедевр, виконавиця надихалася музикою 20-х та 30-х років, геніально змішавши джаз, соул та сучасний хіп-хоп-біт. Робота була присвячена тодішньому чоловікові та виграла Греммі за найкраще жіноче вокальне виконання. Цікаво, що потужна духова секція тут – це не синтезатори, а справжні музиканти. Крістіна Агілера. «Ain't no other man».

0: Пашина двадцятка. Назад у 2006-й на Авторадіо. 2006-й закінчився давно, але ці пристрасті досі десь в голові.
1: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
2: Живий звук. Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України. 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14:00, «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на «Тікетсбокс».
3: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестиваль на арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
4: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-27 тепла. На півночі плюс 23-25, та має бути сухо. На сході місцями пройдуть дощі, на термометрах ті ж плюс 23-25. У південних областях 22-26 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі завтра плюс 23-25, хмарно, подекуди дрібний дощ. У столиці без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Авторадіо.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.
1: Авторадіо. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
2: від топових діджеїв країни.
0: Міксд бай діджей Лео.

0: Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Адреналін на Авторадіо. Mixed by DJ Leo. DJ Leo.

0: Адреналін на Авторадіо. Mixed by DJ Leo.
1: Maybe in Lahia, maybe in here. Йду на посадку та сигнальні вогні. Може це пастка, може магія.

0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Leo.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 22 година.

0: ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23-я година.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика, є свято.
2: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12:00 ночі.

0: У, тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники. Та-ра-ра-ра-та-та.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

в авто. Частіше інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: таки прийшла.
1: Весна!
2: Авторадіо. Ти

0: рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди. Авторадіо. Вірух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.